0: til mindst holdbare markatet på pakkerne. Et supplement, der skal sikre os forbrugere mere gennemsigtighed.
1: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke fordi, det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
0: Forslaget her, det kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
2: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
0: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
3: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
4: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Iran-krigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket

0: overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbureauet Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne, op til hård vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
2: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
1: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra, er slagtet. Selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selv.

0: ved slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
1: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste augustmåned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
1: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
3: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Og Rema 1000 de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bummen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
4: Altså, ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at bummen ikke er helt nede endnu, så

0: måske ja, men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså, nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
1: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
2: Det er flere gange dagligt, og jamen altså, så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså, stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi, for eksempel, som kunne uddele bøder, for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
1: Og så skal vi til vejret i dag. Der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. En let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisning i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klare siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gader er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstra

0: nær konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af diskosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
1: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
2: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen, altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
2: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald mange penge.
0: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
2: Det er helt voldsomt, det her. Det er børn, vi snakker om.
3: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
2: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
3: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer, alene siden 2013, hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
2: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
3: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
2: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
1: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
4: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
5: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ude på vores skoler.
1: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle

0: voksne amerikanere.
1: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
2: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det bør de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
3: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Endnu en udgave her af programmet, der varer frem til klokken 10. Velkommen til. Det bliver spændende i dag. Jeg har flere gæste-DJ's med mig i dag her i studiet, som du skal glæde dig til at høre mere fra. Og selvfølgelig skal du også melde ind til musikken. Det kommer jeg tilbage til. Allerførst godmorgen og velkommen til. Her er det Beck og Ride Lonesome.

0: The Smiths fik du her med The Headmaster Ritual. Her var klokken er 22 minutter over 7. Hele september måned her på P6, der følger vi den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen. Han går altså under navnet GB, når han udsætter musik, og han har allerede opnået stor anerkendelse udlands med sin atmosfæriske og guitarbåret musik. Lige nu skal du lære GB meget bedre at kende, og vi tager dig tilbage til der, hvor han får øjnene op for, hvordan man kunne eksperimentere med sit musikalske udtryk tilbage, da han var omkring en 7 år.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Jeg kan huske et minde. Jeg har en søster, der er 9 år ældre end mig. Da hun var teenager, der fik hun en fødselsdagsgave af sin gymnasiekæreste. Og jeg var måske 7 år. Og det var Muse album Fringes. Det var sådan meget tidligt minde, altså hørte jeg det der album med den der Matador udenpå, og det var ret formativt. Den første sang, jeg skrev jeg nok på min folkeskole, hvor vi havde et band, vi spillede med i vores fritid. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, udover at jeg var guitarist. Jeg sang ikke, men jeg var med til at skrive de her sange. Jeg tror, jeg kunne mærke ret tidligt, at det var en form for sådan calling. At det var virkelig fedt, og det havde meget betydning for mig tidligt. Så jeg vidste, det var noget, jeg gerne ville bruge rigtig meget tid på. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det som en mulig karriere som sådan. Før eller langt senere. Som teenager, der begyndte jeg at komme meget ude ved det spilsted, der hedder Mayhem. På Østerbro, nordvest. Det var meget formativt for mig, som 15, 16, 17 år, jeg kom derude og hørte de bands, der spillede der dengang. Det har været en stor indflydelse at se den energi, der var der, og en form for vildskab. jeg kan huske, der fandtes dengang et dansk band, der hed Synd og Skam, som jeg er stor fan af. De udgav en lille plade, der hed Blafrød Ør og Kjoler, da jeg var teenager. Der var et eller andet, der hørte den plade. Der var ligesom noget, der åbnede sig, tror jeg. En sådan min forståelse af, hvad musik kan være.

0: En anden dansk komponist, kunstner, der har haft en stor indflydelse på mig igennem årene, er Cecilie Trier, som udgiver musik under navnet CTM. Jeg kan huske, da Cecilie udgav det album, der hedder Red Dragon. Jeg tror, det kom i 2018. What do I have to do tomorrow that makes me nervous tonight? Og det var som om, da det kom ud, var der også noget, der ændrede sig sådan i min opfattelse af, hvad en sang kan være, eller hvordan en produktion kan lyde. Jeg har måske tidligere været meget interesseret i musik, der var ekstremt grænsesøgende. Musik, der måske var svært at følge med i, eller svært at forstå. Og der er det som om, da jeg hørte Cecilias album, at der er nogle ting, der ligesom samler sig. Du kan godt have en popsang, men på et virkelig sådan fragmenteret fundament, rent kompositorisk. Og det tror jeg er noget, der har formet mig, som jeg på en eller anden måde har stilet efter at lave i nogle af mine egne ting. Jeg har senere hen lært Cecilie at kende, og vi har lavet musik sammen, og altså, hun er helt vild. Der begyndte at ske noget, da jeg gik i gymnasiet. Der mødte jeg en gruppe venner, som jeg begyndte at spille med, som jeg stadig spiller med i dag, og er gode venner med. Det samarbejde, eller det møde, og den tid, vi brugte sammen, var meget formativt for mig. Vi udfordrede hinanden og prøvede ligesom at spille den mest ekstreme form for musik. Og det blev en form for sport og ligesom bryde grænser på vores instrumenter og i vores samspil. Så det havde en stor indflydelse på mig. Det at stå i et øvelokale og larme. Da jeg gik i gymnasiet, og vi startede det her sådan grænsesøgende band, det var også her, hvor jeg begyndte at skrive tekster og synge. Både fordi jeg tror, jeg godt vil have den rolle og ligesom bryde den grænse, eller overskride den grænse, at det ligesom er at stå på en scene og synge for folk. Så jeg tog ligesom den rolle. Det var her, jeg begyndte at skrive tekster.
1: Og her skal du høre GB med Adrenaline.

hip-hop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Det her var Lowly og Softy. Efter en radioavis går vi i gang med ugens afslutning og donnerstag. Det betyder, at det bliver torsdag, og vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til dig, hvad vi skal høre. Meld endelig ind på sms'en. Det er 12.12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra alle jer kære morgenbeaters. Og så har vi altså også nogle gæste-DJ's med os i dag. De hedder Kneecap, og de vælger også musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Her er et lille eksempel fra sidste uge, et forslag, der kom ind. Det er Peter Fox, du skal høre med House on Sea.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, Haus am See. Ausländer Donnerstag efter en radioavis, som er på vej til dig, men endelig ind på sms'en, det er 12.12, hvad vi skal høre. Glæder mig til at høre fra jer alle sammen, og der er selvfølgelig lidt mere musik her inden radioavisen. Det her er The Cure's Pictures of You.

Det er The Cigarettes After Sex. Om ganske få minutter får du en radioavis, men du kan altid holde dig opdateret på DR.dk eller DRTV. Jeg er tilbage igen efter radioavisen, og det er jeg selvfølgelig med jeres gode bud til Afslænder Donnerstag. Det glæder jeg mig til. Og sms'en er altså fortsat åben. Det er P6, mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Inden radioavisen her er det Maggie Rogers, du skal høre med Alaska.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
2: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
1: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
1: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Faghold Løfald.
4: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
5: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
4: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler, sådan helt oppe fra Christiansborg?
5: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
4: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså, kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
5: Okay, ja, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
4: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
5: Okay, ja, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
1: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Signe Hall.
6: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
1: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagt

0: forhandlingen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
1: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Omvendt mener de konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster, at en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
2: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
3: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 9 minutter over 8. Det er torsdag den 10. september. Velkommen til et program her, hvor du stadig kan glæde dig til vores koncertkalender i den her uge. Vi skal kigge lidt på dagens musiknyheder. Vi har flere gæste-DJ's, og selvfølgelig allerførst afslænder Donna Sack. Det er yndlingstidspunktet på ugen, hvor I kære morgenbeater, I vælger musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk, som vi har gjort det sidste lange stykke tid. Og i den her uge har vi fornøjelsen af nogle ganske særlige gæste-DJ's, som rent faktisk er blevet valgt af jer morgenbeater en del gange tidligere her i programmet. Og det er den irske gruppe Kneecap, der spillede på Roskilde Festival, og der havde jeg muligheden for at tale med dem. Og de kommer også tilbage og giver koncert her i november i København. Kneecap, som laver de her fantastiske sange, men mange af dem forstår man ikke rigtigt, hvad der bliver sagt. Jeg havde øvet mig, inden jeg mødte dem på, og hvordan jeg skulle sige sådan, goddag, hvordan går det på irsk. Det skulle lyde noget i anledning af noget i retning af Kunis Ator 2. De kunne i hvert fald forstå det, grinede os lidt, det er også okay, fordi de her forskellige udtaler er virkelig, virkelig svære, specielt når det gælder det irske sprog. Men Kneecap, de har simpelthen valgt et par sange til os også i dag, ligesom jeres bud tækker ind her på sms'en. Det er en fornøjelse, vi er i fuld gang med at finde jeres forslag frem. Der må bare ikke blive sunget på engelsk eller på dansk. Inden at Kneecap kommer her med det første bud, så skal du selvfølgelig høre dem med Amak Anok.

Det her var Fawzi, du hørte med nummeret Castro. Valgt af Kneecap, der er vores ganske særlige gæste DJ's i dag til Afslander Donnerstag. Og altså vælger et nummer til her senere. Men nu skal vi i gang med Indbakken, som Buner, som altid er geniale, både her til Afslander Donnerstag. Og Jesper skriver sådan her: kære Camilla og alle med morgenbeaters. Afslanderboet fra Berlin kommer fra Tyskland, sjovt nok. Og det er med bandet Nietzsche med nummeret Ende de Welt. Vi snakker om et tysk-engelsk band, der består af den tidligere guitarist og sangskriver fra Franz Ferdinand og Niklas Mitterecker. De har ikke udgivet vildt meget, og vi bevæger os lidt under den klassiske tyske og måske søvndyssende elektronika-tæppet med små lysglimt af og til. Det her nummer, det kræver måske et par gennemlytninger før det finger, men det er jo aktuelt i en dysfunktionel tid i et dysfunktionelt land, og der er dysfunktionelle fra udkantsberlin. Tusind tak, Jesper, og tak til alle jer, der skriver ind omkring de her bud på musikken, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Vi er i fuld gang med at finde det frem. Her er det Nietzsche med Ende der Welt.

Og fra tyske Nietzsche, her skal vi til New Zealand. Sand, der skriver sådan her: godmorgen, Beatles og Camilla. Jeg håber, I har haft en dejlig dag. Og ellers så kan den newzealandske Catch a Fire med nummeret Caravitua, tror jeg nok, det hedder, jeg er ikke helt sikker, altid få en i godt humør. De synger på Maori, som i øvrigt er det oprindelige folk på New Zealand. Supersmukt, og tak for et genialt morgenprogram. Tak til jer med de geniale bud, der gør det hele genialt. Det er virkelig en fornøjelse. Bivet med sådan, jeg spurgte ind, det er altså til 12.12'eren her, det er Catch a Fire.

Godmorgen, Camilla. Som booker for spillestedet Gnisten får jeg ofte tip fra folk, der vil anbefale mig god musik. Og forleden blev jeg opfordret til at tjekke svenske Oliver Krieg, som vi netop hørte her ud. Og jeg var solgt med det samme. Så nu sender jeg anbefalingen videre til dig og mine medmorgenbeaters. Det er en meget, meget fin sang med titlen Hunt Mig Igen. God dag. Tusind tak, Jesper. Og den er hermed sendt videre. Det var virkelig et super, super dejligt nummer. Vi er i gang med Afslænd og Donners Tak her, hvor klokken er 8:30. Og det er altså der, hvor I byder ind med musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Og her lidt senere har vores gæste DJ's i dag, Kneecap, den irske gruppe, også endnu et forslag til os. Men allerførst er det Camilla fra Køge. Du skriver, godmorgen Camilla. Billetterne er i hus til Twin Noir i oktober, og jeg glæder mig som et lille barn. Skal vi ikke høre Abris og Desire for at skyde dagen godt i gang? Og det er altså fra Camilla fra Køge. Det kan du tro, vi skal, og det er altså Twin Noir, som faktisk der er flere af jer, der foreslår, vi skal høre i forbindelse med Afslænd og Donners Tak. Lad os høre dem her. SMS'en er altså fortsat åben. Det er 12-12'eren.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meier undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Det her var Isay, du hørte, og vi er altså i gang med Afsland og Donners takker. I som altid, kære morgenbitter, udfordrer os her i studiet med at finde de her sange frem, som I foreslår. Nogle gange må vi grave dybt, og vi er i fuld gang med for sved på banden her for morgenstunden. Det er fantastisk. Kasper skriver sådan her. Godmorgen, Camilla. Måske bruger jeg en snydekode, når jeg anbefaler danske kalder her og mega hittet. Og Skurum er banden, de har lavet med Hilal Kaya. Men sangen er jo tyrkisk, så den gælder jo, Kasper. Der er ikke noget der. Det er helt i orden. Der må bare ikke blive sunget på engelsk eller på dansk, fordi det hører vi jo så meget af til daglig ellers. Vi ved med sådan jeres bud. Vi forlænger lige lidt Afsland og Donners tak i dag, fordi det er så sindssygt fedt.

0: Godmorgen, Camilla. Jeg vil gerne smide Uzi Fantasia i puljen, særlig nummeret Fire fra albumet Top 10. Jeg købte CD'en på en tur til Helsinki, hvor jeg gik ind i en musikbutik og spurgte, hvad ekspedienten ville anbefale af lokal og finsk musik. Og hun gav mig lidt undrende den her, for det var hun ikke blevet spurgt om før. Der bliver ikke rigtig sunget på numrene, men det er et skønt album. Jeg elsker at sætte det på i bilen og bare køre derud og nyde det. De bedste hilsner, det er altså fra Louise. Tusind tak, Louise. Det er et tip, jeg tager med mig, fordi det lyder sindssygt behageligt, det her. Jeg kan godt forestille mig det, når man kører lange ture. Det er dejligt at drømme sig væk til. Og det er en rigtig god idé, det der med at gå ind, når man er et sted ude at rejse. Om det er at gå ind og se en koncert, eller gå ind i en pladebutik og sige, hvad kan du anbefale mig? Jeg vil gerne have noget lokalt, så man selvfølgelig også kan tage med tilbage og anbefale til sine medmorgenbeater. Som sagt, her i den her uge er vi så heldige at have irske Kneecap med os som gæste-DJ's her til afslutning og Donnerstag, og de har endnu et bud på her på et nummer, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk.
1: Klanet, hvis man tager gående mere generelt, der er væk gående klanet, og det skal klanet. Clannad, C-L-A-N-N-A-D.
2: Yeah.
1: Neil Shainala.
2: And wife.
1: It's like an old Anya used to be in this band. Right?
3: Yeah.
1: Anya, you know Anya?
2: Yeah.
1: Yeah, so she used to be in that band of her sister.
2: Okay.
1: Moya Brennan. So I think it's my iconic Irish language song. A folk, kind of Irish folk traditional music. So it is a stable in Ireland, so shake it out.
4: You all don't know what it means to love.
5: Yeah.
6: You don't have to know what it means to cry.
5: The mission was not to understand.

Hvis du lige har tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at ja, du lytter til P6, og ja, du lytter til irsk folkemusik, valgt af gruppen Kneecap. Det er Auslind og Donnerstag, vi er i fuld gang med, og vi skal lige have et sidste bud for jer lyttere. Igen, jeg er nødt til at sige tusind tak, fordi I er så vilde. Det er en kæmpe fornøjelse at lave det her program sammen med jer. Fynboen skriver Auslind og musik, der sætter mig i efterårsstemning af det franske band Les Negres Verts, og et nummer, som vi heldigvis havde, fordi jeg var lige ved at tænke, det har vi da ikke i vores arkiver der, men det har vi heldigvis. Så tusind tak for det. Vi skal altså også derefter til ugens koncertkalender, og vi skal have musiknyheder og meget mere her i dag i morgenbeatet. Igen, tusind tak for alle jeres gode bud.

0: julekalender på V6.
1: I denne uge er der 5 koncerter, jeg vil anbefale. Vi starter i København og tager rejsen vestpå. Fredag spiller Lydsyn på Hotel Cecil. Bandet spiller tung rock, spillet helt uden computer. Det er ren analog kraft. Deres album, Højspændt, fik 5 stjerner af Gaffa. En anmelder skrev, at sangene næsten skriger på at blive spillet live, og det er lige præcis, hvad de gør. Live er lyden endnu mere rå end på pladen. Hotel Cecil har haft store internationale navne på scenen. Little Sims har spillet der. Selvom salen er lille, tiltrækker den kunstnere, der normalt spiller på langt større scener.

tager vestpå mod Roskilde, for samme aften spiller Elias Højenfeldt på Gimle. Han var i mange år frontmand i Ice Age. Nu kører han sit eget soloprojekt. Gaffer gav hans album Heavy Glory 5 stjerner. Anmelderne kaldte det et genialt forhævne. Live er vokalen viskende og intens. Står du tæt på scenen, bliver det næsten hypnotisk. Kan du ikke i Roskilde, spiller Elias Højenfeldt også i Slagelse i dag og i Køge på lørdag.

tager mere vestpå. For lørdag aften spiller Magtens Korridorer i den fynske landsby i Odense. En anmelder gav deres koncert 5 stjerner og kaldte bandet Folkets Rockband. Han skrev, at det var dansk rock, når det er bedst. Publikum kender hvert eneste ord, der bliver sunget fra første til sidste sang.

så er vi kommet til Jylland. Samme dag, altså lørdag, spiller Sao Paulo på Train i Aarhus. Soundvenue har spurgt, hvem er Danmarks bedste liveband, og svaret var Sao Paulo. Ved Spot Festival gav både GAFA og Soundvenue koncerten 6 ud af 6 stjerner. De kaldte den den bedste koncert nogensinde set på Spot. Ved Northside gav Jyllandsposten 5 stjerner og skrev, at bandet var skabt til Northside. Der var 20.000 mennesker til den koncert, og der er ekstra grund til at glæde sig. Train er lige flyttet ind i de helt nye lokaler i Aarhus. Det nye spillested er næsten lige åbnet, så Sao Paulo bliver altså en af de allerførste koncerter i det splinter nye Train.

0: og vi slutter rejsen i Aalborg. Slalom spiller på tusindfrød. Musikken blander jungle, dub og hiphop til noget mørkt og elektrisk. Liveshowet er beskrevet som råt og sårbart, men også teknisk skarp. Det er et show, der kræver, at du er til stede i rummet. Tusindfryd har sin egen historie med store internationale navne. Green Day spillede der i 1991, kort efter bandet blev dannet, længe før de blev verdensberømte. Mit navn er Jesper Berndt, og det var ugens koncertkalender. 5 koncerter, 5 meget forskellige oplevelser.
1: Og i morgen, Beatet, kan du altså glæde dig til turtjek med Uffe Lorentzen fra Lydsyn, og det er altså hos den gode Jonas Hansen, der er vært i morgen på programmet her, Morgenbeatet. Der er en radioavis på vej til dig, derefter er der meget mere nyt, og ikke mindst også flere gæste-DJ's, du også kan glæde dig til, men inden radioavisen her, det er Bright Eyes, du skal høre med First Day of My Life.
2: Det her er P6 Beat.

0: Du lytter til Sex Beat.
1: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
2: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
1: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
2: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
1: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Hald, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, foreslår nu, at der kommer et ekstra markat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
3: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er jo ikke, fordi det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver da i hvert fald en rettesnor.
1: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et markat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
4: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
1: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
5: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
1: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
6: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
1: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
6: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
1: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
7: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
1: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
7: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år.

0: som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest. Let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
2: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: God morgen eller god formiddag, Claire, hvor klokken er 9:09 den her torsdag den 10. september. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet, inden Michael Simpson overtager studiet, og det gør han selvfølgelig med formiddagen her på kanalen. Lige nu en helt ny single fra School of X. Du skal høre Birthday. Velkommen til.

Trine Bøller og Jonas Bjerre her på Terrified, den fremragende første single fra det kommende Trine Bøller album her, hvor klokken er 9:15. Peter Sommer og hans pianist Palle Hjort indtager gamle scene på Det Kongelige Teater her i København i starten af 2027. Og der er tale om en ny koncertopsætning, de selv beskriver som ambitiøs og teatralsk. Og derudover er der også et nyt album på vej og under opsejlingen. Efter den store succes med albumet Peter Sommer og Palle Hjort på tur, så er der altså en tour på vej. Og den hedder, sjovt nok, PS PH PT. Lad os høre Peter Sommer her med Hvorfor løb vi?

Jeg går fuldt rundt i mit hjem. Hammer lidt søn i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at... Her skal de hænge langt, lang.

0: David Bowie og Ashes to Ashes. Og nu skal vi til ugens gæste-DJ. I den her uge har vi besøg af den danske elektronisk pop- og rockkunstner Savile. Savile udgiver i morgen sit debutalbum Favorite Girl, og det er et album, som vi glæder os utrolig meget til her på kanalen. Og i den forbindelse har vi spurgt Savile, hvilke kunstnere, der har inspireret hende til den her debutplade. Og her skal du høre torsdagsudgaven, og det er altså Savile, der snakker om de her inspirationer til den kommende plade. Prøv at høre her.
1: Morgenbeatets gæste-DJ.
2: Charli XCX er en kunstner, som jeg jo er vokset op med og har lyttet utrolig meget til. Jeg synes virkelig, hun formår, særligt i den måde, hun producerer vokaler på, at forstå, hvornår man skal maxe ud på diverse parametre, og hvornår man ligesom skal holde det simpelt og skrøbeligt. Det er det der med den der forståelse for, hvornår man bruger et greb i sangens og i formidlingens favør. Det synes jeg virkelig, at hun, der har hun fat i den lange ende. Og for mig er hun også på mange måder en af vores tids sådan mest innovative kunstnere, fordi hun også formår at spænde så forholdsvis bredt, som hun gør, i diverse subgenre under popmusik, men stadig bibeholder sin integritet. Og det er bare sindssygt inspirerende. Så hun er også en inspirationskilde, som vi ikke kommer udenom, når vi snakker inspiration til mit debutalbum.

Constance DC, bare det her med Marianne. Den danske sanger og sangskriver Agnes Opel annoncerer, at hun indtager operaen i København, og det gør hun den 3. oktober 2027, så der er altså lidt tid til. Og det kommer til at være med musik fra sit bagkatalog og det kommende album The Meaning of Flowers, som kommer på fredag i næste uge, altså den 18. september. Det er altså det første Agnes Opel-album i 6 år, så det er meget, meget spændende. Det glæder vi os til. Klokken er 9:30 her. Den er torsdag formiddag den 10. september. Her er det Agnes Opel, du skal høre med The Curse.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Biba Doobies Memories, Victoria. Sidste år, der lancerede Roskilde Festival det nye koncept, der hedder Headline Flip, hvor det er kunstnere fra vækstlaget Rising Star, som agerer hovednavne. Sidste år var det under formatet singer-songwriter-genren med hovednavne som Augusta Schackinger og Carlina De Place og med Pil som opvarmning. I år der er genren elektronisk, og de har netop offentliggjort de tre hovednavne, som skal spille i Pumpehuset i København. Det drejer sig om den aarhusianske trio Inga Bari, og der blandt andet har spillet på Spotfestival og på Smukfest, og Massiv, som spillede på Roskilde Festivals First Days, og ikke mindst den svenske producer Ejler, der blander dub, reggae og elektronika, som du skal høre her.

Det her var Ejl, og du er med masser af liv. Du lytter til Morgenbeatet, klokken er 20 minutter i 10. Og her er det den helt nye single fra The Minds of 99, du skal høre. 9 mm. Lad os

0: Ugens koncertkalender på V6.
1: I denne uge er der 5 koncerter, jeg vil anbefale. Vi starter i København og tager rejsen vestpå. Fredag spiller Lydsyn på Hotel Cecil. Bandet spiller tung rock, spillet helt uden computer. Det er ren analog kraft. Deres album, Højspændt, fik 5 stjerner af Gaffa. En anmelder skrev, at sangene næsten skriger på at blive spillet live, og det er lige præcis, hvad de gør. Live er lyden endnu mere rå end på pladen. Hotel Cecil har haft store internationale navne på scenen. Little Sims har spillet der. Selvom salen er lille, tiltrækker den kunstnere, der normalt spiller på langt større scener.

Vi tager vestpå mod Roskilde, for samme aften spiller Elias Rønnenfeldt på Gimle. Han var i mange år frontmand i Ice Age. Nu kører han sit eget soloprojekt. Gaffer gav hans album Heavy Glory 5 stjerner. Anmelderne kaldte det et genialt forhævne. Live er vokalen viskende og intens. Står du tæt på scenen, bliver det næsten hypnotisk. Kan du ikke i Roskilde, spiller Elias Rønnenfeldt også i Slagelse i dag og i Køge på lørdag.

Vi tager mere vestpå. For lørdag aften spiller Magtens Korridor i den fynske landsby i Odense. En anmelder gav deres koncert 5 stjerner og kaldte bandet Folkets Rockband. Han skrev, at det var dansk rock, når det er bedst. Publikum kender hvert eneste ord, der bliver sunget med fra første til sidste sang.

så er vi kommet til Jylland. Samme dag, altså lørdag, spiller Sao Paulo på Train i Aarhus. Soundvenue har spurgt, hvem er Danmarks bedste liveband, og svaret var Sao Paulo. Ved Spotfestival gav både GAFA og Soundvenue-koncerten 6 ud af 6 stjerner. De kaldte den den bedste koncert nogensinde set på Spot. Ved Northside gav Jyllandsposten 5 stjerner og skrev, at bandet var skabt til Northside. Der var 20.000 mennesker til den koncert, og der er ekstra grund til at glæde sig. Train er lige flyttet ind i de helt nye lokaler i Aarhus. Det nye spillested er næsten lige åbnet, så Sao Paulo bliver altså en af de allerførste koncerter i det splinter nye Train.

0: og vi slutter rejsen i Aalborg. Slalom spiller på tusindfrod. Musikken blander jungle, dub og hiphop til noget mørkt og elektrisk. Liveshowet er beskrevet som råt og sårbart, men også teknisk skarp. Det er et show, der kræver, at du er til stede i rummet. Tusindfryd har sin egen historie med store internationale navne. Green Day spillede der i 1991, kort efter bandet blev dannet, længe før de blev verdensberømte. Mit navn er Jesper Berndt, og det var ugens koncertkalender. 5 koncerter, 5 meget forskellige oplevelser.
1: Og du kan altså glæde dig til turcheck med Lydsyn med Uffe Lorentzen i morgen i Morgenbeat, og det er altså med den gode Jonas Hansen, der er din vært. Det her er fortsat Morgenbeat frem til klokken 10, så får du en radioavis, så er Michael Simpson klar med formiddagen. Lige nu skal du høre Phoebe Bridges og Lost Boys.

0: Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunnet mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrande i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Ja, er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Vi er landet i 1971 på pladen Honky Dory med David Bowie og den eviggrønne Life on Mars.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Ej, jeg kan altså ikke lade være med at tænke over, når jeg hører noget fra Honky Dory, at det er lige præcis den der periode, som Suede er helt særligt inspireret af. I hvert fald på det første album, hvor de ligesom kommer igennem og genoptager den her glam-rock-agtige energi, eller udtryk, som det i virkeligheden er, som David Bowie han fremfører på den her plade her, og så ja, til dels også den, der kommer efter. Men et dejligt nummer i hvert fald, og dem har jeg masser af andet i posen med plader, som du gerne har lyst til at få din boogie på til på den her formiddag her, som altså hedder torsdag den 10. september 2026. Du har sat vand over til 120 minutters formiddagsradio. Jeg virker for dig arbejdende folk og har generelt behagssyge og elsker, når der er gode nyheder. Og dem har Celeste, og nyheden det er, at love is back.

Nogle synger jo på en måde, hvor man bare kan høre, at der kun bliver brugt til nogle få procent af selve, hvad hedder det, evnerne eller svælget, eller hvad man nu skal sige. Altså, at der er meget mere at komme efter, og ligger så fuldstændig ovenpå nummeret, som om, at ja, med stor overlegenhed i virkeligheden. Og den slags artist er cellist Epiphany Waite, som altså her på pladen I'm Not Your Muse udsendte singlen Love Is Back. Og med det her skønne lette udtryk, så bliver vi i noget, som er lige så let, og som også bare duver afsted. Lidt mere jammy og rolig måske. Hack Baker her med Venezuela Rhythm i din formiddag

Jeg er vild med det løse beat. Jeg er vild med Hank Baker i det hele taget. Jeg synes også, det er sjovt, at han ligesom slutter af med nummeret af med den der sætning med, at I need some gravy on my potatoes. Og han synger det jo med stor lethed, og som om, at han bare lige forsøger at holde korthuset op. Og det lykkes jo på samtlige produktioner. Både den her og Windrush Baby og det projekt, han mødte op til sammen med Baxter Dury, holder max, og der er mere, hvor det kommer fra. Nu skal vi en tur til USA, hvor vi finder Natalie Meering, som altså optræder på Sub Pop under navnet Waste Blood. Og det her slæbende, skønne nummer her, det finder du på den plade, der hedder Titanic Rising.

der sådan nogle ukurante akkordskift, som Way Blot arbejder med, som altså nogle gange altså kipper med hatten til ABBA og visse andre. Og det er et skønt univers. Og så ligger der altså sådan en slæbende synthesizer nede i lydbilledet, hvor der kommer sådan en lille chorus på, eller en anden bondspol, som gør, at det ligger og sitrer i lydbilledet. Og så er det næsten som om, at der er en pedal-stilen på her, men jeg tror, det var en synthesizer, der så dagens lys. Og det kommer der også til på det nummer, som vi skal høre nu, hvor vi altså tager en smuttur til Brasilien. Han bor godt nok i England, Amon Tobin her, som i år 2000 udsendte pladen, som hedder Supermodified. Og man når jo slet ikke at høre den plade færdig, fordi at det første nummer på selve skiven hedder Slowly, og det er dragende, og det er det konstant. Og så lyder det underkøbet sådan her. Det er et lille støvet beat og en saxofonsample, og så ellers en lille insisterende synthesizer eller to. Værsgo.

ikke bare lækkert, det her. Slowly, altså med Abram Tobin. Og jeg kan huske tydeligt, at jeg købte den her kompaktdisk her, altså bare fordi, at jeg synes, den så cool ud, og så stod der Ninja Tune, og det var et pladeselskab, jeg gerne ville lære at kende. Og det var en af de mange gange, hvor jeg kun havde 159 kroner tilbage og brændte af på et stykke kompaktdisk i stedet for en omgang aftensmad. Men jeg synes, at det var alle pengene værd, i og med, at nummeret her Slowly var på. Og man kunne så for os finde nummeret her på en transparent 10-tommer plade i Tidens Morgen. Jeg er stadig fan, det må jeg bare sige. Og det er også det næste, vi skal høre her, hvor vi skal en tur til Manchester. Og ja, der finder vi The Stone Roses, som vi her skal høre, med nummer, som hedder Waterfall. Og det er optaget i 1989, nærmere bestemt februar måned. John Squire på guitar, Manny på bas, og selvfølgelig Ian Brown på vokal.

Der ligger et diskotek, der hedder Alexandra, i dag i København. Det sted, hvor Stone Roses spillede første gang, de spillede i København og i Danmark i det hele taget. Et sted, hvor Jeff Buckley også spillede koncert i Tidens Morgen. Det var i Tidens Morgen også en teatersal. Men et diskotek nu. Anden gang Stone Roses spillede i København eller i Danmark i det hele taget. Det var på Parkhus Elve i, ja, ude omkring Nordhavn i København. Og altså, det tror jeg godt, vi alle sammen kan blive enige om, også der var der, at det var en dårlig koncert. Altså, der blev sunget skængerne falsk, og det var ligesom om, at de faldt ud af sammenhæng nogle gange, når de spillede The Stone Roses. Og det var den første dato på en Europa-turné, som de skulle på. Og de valgte faktisk efter koncerten at opgive hele turnéen, og så bare tage tilbage til England. Og som Brett Anderson fra Suede engang blev spurgt om, hvis du ikke var med i Suede, hvilket band vil du så gerne være med i? Jamen, så var svaret Stone Roses, fordi så var der masser af fritid. Nu, Swan Lee.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

De unge Oasis-fans fra Frederiksberg sendte for 13 år siden et par numre ind til Karrierekanonen her på DR. Og ja, i år, næste år, der spiller de to udsolgte koncerter, formodet af i Horsens og nogle stykker også i Parken i København. Sådan kan det gå. Det er vejen frem og vejen op. Ny plade på vej her. Anden single fra The Minds of 99 fra den kommende plade, nummer som hedder 9 mm. Og de er ikke de eneste, der kan synge på dansk, heldigvis. Det kan jeg forsageren fra Figurines også, som udgav albumet Uskolet Magi tilbage i 2018, hvorfra vi her skal høre Sjældne Syner.

Ja, jeg ved ikke, om det er sådan en hilsen til Eik Skalø, eller noget, det er lidt mere flippet. Altså, det er en dejlig blueset måde at synge på. Christian Hjelm her på Sjældne Syner, som sagt fra pladen Uskolet Magi, som udkom på Playground Music i tidens morgen. Tidligere stemme i Figurines. I går der spillede vi Ane Brun, den svenske sangerinde. Og det gjorde vi i selskab med et par kompaner fra Coop, som de kaldte sig. Et dejligt stykke musik med et klarinet på, og så Ane Bruns overbevisende vokal. Og lige præcis vokalen, den skal vi stifte nærmere bekendtskab med her, fordi at vi skal have fat i pladen, der hedder Portrayals, hvor der er nogle forskellige coverversioner på. Og det kan vi ikke komme udenom. Always on my mind. Ja, det er den samme som, samme sang som Pet Shop Boys og Elvis Presley også havde et hit med i nogle forskellige årtier. Men her får du den altså på den 10. september 2026 med Ane Brun.

Jamen, jeg har haft æren af at se Anne Brun engang optræde med et 40-mand stort symfoniorkester, og dem kunne hun sagtens finde ud af at synge op. Her fik du hende altså med på Always On My Mind. Og så nævner jeg jo ordet Sverige hele tiden, hvor Anne Brun også er bosat, hvor det her det er indspillet. Men i virkeligheden, så er hun fra Norge. Nu skal vi have en anderledes puls i udsendelsen. Vi skal have fat i Rye. Og det er Black Rain, men det er ikke i den version, som du måske kender. Det er et remix, som Omé lavede tilbage i 2022, som, ja, det appellerer altså lidt til, at man godt må tage en lille sving om, også selvom man sidder på kontorstolen, og der sidder nogen lige ved siden af, det er bare om at fyre op, og så holde benene i ro, samtidig med, at man bider sønderlæben. Black Rain i Mega Maximist og Monster med din

det skal med i slutningen her, hvor der sådan at, der er, at man alle de her perkussive elementer her, de ser dagens lys. Det er et skønt lille remix her, hvor der sådan at vi hele vejen rundt, der bliver spillet lidt på syntbassen her med filtrene og så videre, så det står og ja, det står i virkeligheden bare lige på her på skønneste vis. Black Rain i Omes remix af Rhyme. Og nu skal vi tage til at høre The Smiths, simpelthen. Og jeg har fundet et nummer frem, der hedder Please, Please, Please Let Me Get What I Want. Og hvis det er sådan, man har lyst til at købe den akustiske guitar, som Johnny Marr fremførte den her på, så findes der faktisk en udgave af den til salg, som man også kan købe i Danmark. Du skal af med en små 30-40.000 kroner for at få sådan en op at hænge. Og rent faktisk så har Johnny Marr været afsender på to akustiske guitar, også en, hvor der er 7 strenge på. Og den, hvor der er 7 strenge på, der er det, ja... Det er ligesom om, at den ene, den ekstra streng, der er, den er lige stemt om i noget, så det er sådan, at den kan give en helt særlig melankoli. Jeg tror dog ikke, at det er den akustiske guitar, der er blevet brugt her på, men derfor skal du ikke røves for at høre det her skønne nummer alligevel, som du finder på kompilationspladen, som hedder Louder Than Bombs. Please, please, please, let me get what I want this time.

0: det du var bare sted på skønneste vis, det her. Winnie Hugh 39. Og der var jo sådan et abrupt lille hop, og det er jo ikke din radio, der er galt med. Det er simpelthen fordi, at jeg kom til at banke knæet ind i CD-afspilleren, og så hoppede den. Jeg er rimelig glad for, at den stadigvæk spiller, må man sige. 39, som altså i virkeligheden fortsætter et par minutter endnu med den her vocoder på vokalen. Men ja, det er, hvad du får i den her omgang, når jeg nu skal sidde og sparke til tingene. I næste time, der skal vi både tilbage til 70'erne, hvor det sådan, vi finder gode gamle Squeeze. Lydia Kito, hun er gæst hos Little Sims. Og så tror jeg også, at jeg synes, at vi skal prøve at høre den der Dolly Parton, Jolene, hvor det sådan, vi spiller den på 33 omdrejninger i stedet for 45. Men inden at alt det løber af stablen, så skal du have nyt fra ind- og udland. Og det får du i form af en radiovis, som altså kommer anstigende lige nu. Og det gør den, fordi at klokken den er blevet 11.
1: Efter at seks personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger.

0: Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
1: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
2: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
0: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hike to the Sun her med Jonas Bjerre.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen tilbage til time 2 af formiddagsprogrammet her. Den er blevet 11.07, og vi lige hørte Jonas Bjerre, som lige i øjeblikket er aktuel i æteren med to forskellige ting. Både den her Hike to the Sun fra et soundtrack, og så også med på Trente Møllers første single fra hans fra Trente Møllers kommende plade, som kommer til november. Nå, jamen altså, jeg har jo som sagt lidt forskelligt blandet bolcher til dig i posen med plader i den her time her, som sædvanligt. Og vi skal både have noget fra de korte nummers klub, altså vi skal have noget elektronisk, vi skal have noget, som stikker lidt ud på en sjov måde, nemlig et remix, som er EG, som jeg også er blevet godt og grundigt draget af, men ja, lad os bare tage fat på det lige med det samme. Nu skal vi have en mand, som altid laver noget, der er helt ekstremt velproduceret, og har sit eget udtryk, fordi at han bruger alle mulige skønne filtre, der ligger og suser rundt i lydbilledet hele tiden. Det er Tame Impala, som vi her skal høre med Loser.

kommer lige ind i slutningen af nummeret her, og så banner, og jeg skal ikke gentage det engelske bandeord, men jeg tror, det er kendt for de fleste. Det starter med F. Men det bliver lige visket, aldrig lagt mærke til før. Men altså en skøn lille produktion, og så også en anti-solo på synthesizeren. Man kalder det hele Kevin Parker, som altså, som jeg så fortalte den anden dag, altså lige har været ude og proklamere, at det stod slut med at skrive autografer, fordi han er... han er træt af hele den der måde, at man ikke rigtig kan opføre sig ordentligt eller forstå etiketten på. Hvad det handler om, det er jeg ikke helt sikker på. Men lyt til musikken og glem autografen. Det var hvad hedder det, beskeden fra Kevin Parker. Nu skal vi have et nummer fra, som er i hvert fald evigkund i mit univers. Et dejligt dansk sproget nummer. Jeg ved godt, at Rimo er aktuel med en ny plade, og den er også god. Det er slet ikke det, men nu skal vi have et nummer fra Glade Blinde Børn, som kom i 2022, og nummer, der som hedder Citatsangen.

En kæmpe banger her med citatsangen, og jeg er vild med, at de laver det lille manøvre, at bassen lige går ud af nummeret i nogle få takter, og så kommer den så tilbage igen. Og så skal der bides underlæbe, mumme sikke dog en skøn sang. Ja, og jamen for det, så skal vi da en tur til Frankrig. Og hvem skal vi så høre? Jamen det skal vi da. Her er det Junior med Les Silences.

Der er god gang i baryton-stemmen her hos Baxter Dury. Mr. W. Four, som altså slutter hans mesterværk, Alberoni, som altså udkom sidste år, og var i den forbindelse spillet for første gang nogensinde i Danmark på Northside Festivalen i år, simpelthen. Og så fik jeg jo advaret tidligere om, at vi skulle høre E.G. i The Remix, og jeg har haft fat i kraven på det her før her, men det er altså et skønt nummer. American Dream er jo i rotation her på P6, men den her sjove lille version her, altså er milevidt fra originalen, men stadigvæk har elementerne af Emma Grandqvists overjordiske vokal. Her er det Herbert Edibles Dub Mix.

Det kan godt være, der er nogen, der mener, der ikke sker så meget mixet, men altså, det er jo... det behøves der jo heller ikke, før det bliver forløst, synes jeg. Det er meget fint, at det bare lige sådan er... ja, citron en lille bitte smule her. American Dream i Herbert's Edibles Dub Remix. Og det er altså E.G.'s American Dream, selvfølgelig, hvis du skulle være i tvivl. Nu er der noget, som man ikke rigtig kan komme i tvivl om. Og det er Fontaine's D.C., som altså kommer og spiller i november måned, og de har sendt en ny banger på gaden, og jeg må indrømme, at efter at jeg har hørt det her, der glæder mig enormt meget til oktober måned, og for at høre hele pladen, for at se, hvad producer James Ford han har haft ild i. Han har i hvert fald skåret guitarerne væk her, og det tror jeg også, der er delt i mening om, men jeg er stadig fan.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Ja, så nogle dygtige folk, der er bag det her projekt her. Nana Chanon, Kasper Staub, Thomas Lund, Sofie Wiemose, Steffen Lundtoft Jensen, det er dem, der står som komponister. Jeg tæller mig lige at nævne dem alle sammen, fordi at, jeg synes, at de har gang i noget stort, og nogle af dem bevæger sig også i jazzens verden. Ja, de kan det hele. Ny single altså her fra Lonely nummer bandet, som gav os den fuldstændige, komplet eviggrønne baglæns i tidernes morgen, som jo altså er et, ja, et skønt lille virvar af pop, kan man sige. Og nu skal vi have noget, som er ja, lidt mere stift i det, og vi skal tilbage til 1987, hvor The Communards de smed albumet Red på gaden. Jimmy Somerville havde forladt sine bandmedlemmer i Bronski Beat, så havde han mødt Richard Coles, som en konservatorieudgavet klassisk pianist, og sammen så satte de sig ned og lavede et par plader. Og her skal du høre Tomorrow.

Nu har vi haft noget bariton-vokal i form af Backstreet Jury, for eksempel, og visse andre. Det her, det er konstant falset fra Jimmy Somerville. Og det sjove er, at jeg så en lille video med ham på et tidspunkt, altså, selvom han er jo naturligvis er kommet lidt op i årene, altså, så kan han stadigvæk synge. Det er meget imponerende i virkeligheden. Og fra 1987 her, og Bridget Coles og Jimmy Somerville, så skal vi tilbage til fremtiden, var jeg lige ved at sige, eller i hvert fald mindst nutiden. Og her er det Lydia Kito, der er på besøg hos Little Sims på nummer, der hedder Only.

0: Toulouse.
1: Jeg var rystet over, hvor vild jeg egentlig var med koncerten på Roskilde Festival med Little Sims. Ikke mindst fordi, at det var, hun både var i stand til at se publikum i øjnene, men altså også, der var en diversitet i alt det, der foregik på scenen. Altså, så blev der rappet, så blev der sunget, så var der jo et orkester, der spillede til UG 13 på den gamle gala. Og så gik Little Sims om bag ved pulten og lavede et DJ-show på et tidspunkt. Altså, hvor jeg også blev nødt til at bide mig selv lidt i underlæben. Ja, jeg er vild med det simpelthen. Og her fik du altså Lidia Kito på besøg hos Little Sims. Lidia Kito, som du kan opleve med Jungle, når det er sådan, at de spiller i november måned i Royal Arena i København. Nu skal vi have noget, som måske er blasfemi for de fleste, men det er ment som et hyldest. Det er Dolly Parton med Jolene, hvor vi altså spiller på 33 omdrejninger i stedet for 45.

Og hvorfor skal vi så høre Dolly Parton på 33 omdrejninger? Jamen, det ville jeg jo ønske, at jeg kunne komme med en grundig, udførlig forklaring på. Men altså, vi ligger lidt i et rum, hvor det er, at når man afspiller originalen, så synger Dolly Parton så skønt, præcis, lyst og luftigt, at hvis det er sådan, at man sætter ned på 33 omdrejninger, så lyder det stadigvæk fuldstændig vanvittigt fantastisk. Og så spørger jeg bare, hvor mange numre kan man sige det om? Jeg tror, det er ganske få. Nu tager vi et stilskifte, og vi skal have fat i en kompilationsplade, der hedder Are We Having Fun? Get Down Services er klar til verdensherredømme. De spillede på Roskilde Festivalen, der var god stemning. De skal spille i Store Vega til foråret, da billetterne de løber afsted. Men første gang, at de var i Danmark, det var i 2025 i december måned, da de spillede en udsolgt koncert på Rust. Her får du de to herrer fra Sydengland på nummer, som hedder Jenny.

Jeg er selvfølgelig vild med noget af det langsomme, som Get Down Services producerer. Og det her Jenny her, Jenny, som det hedder, det er altså lidt sjovt, fordi at der er sådan et billede af, at han er på vej hjem fra måske en bytur eller sådan noget. Og så vil han, han er led ved at ringe på døren, fordi at det er, at som han siger, Jenny's gonna fucking kill me. Get Down Services her var det altså med Jenny. En duo, fremadstormende duo fra England, som du stadigvæk kan nå indløse billetter til, hvis det er sådan, at du vil se dem live. Desværre kun i København. Hvorfor ikke også Aalborg, Aarhus, Odense? Kom nu. Nu skal vi tilbage til 1979 og En evig grøn med dobbelt skrue. Det er Glenn Tiprock og Chris Difford, det hedder de faktisk, som står i spidsen for Scoobies her med Kuferkants.

Jeg kan huske, at jeg sidder og ser tv, og så ser jeg de her herrer her i store gabardinbukser og står og ryge cigaretter, mens de mimer til nummeret her. Og det er, jeg bliver sådan fuldstændig opslugt af det. Squeeze med Kul for Cats her i din formiddag. Køndig værter er klar resten af dagen her med dejlig musik til dig, det kan jeg love dig. Der kommer en radioavis kl. 12, som var 15 minutter, så kommer der en båndspole på, og så kommer Tilde i studiet og med lydsporet. Hvis du kan lide mere af det, som du har hørt lige her, i hvert fald så kan jeg garantere, at jeg er tilbage mandag kl. 10.03 med en pose plader, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Og nede i den, der ligger der her som sidste nummer, Gabriels med Remember Me. Tak for i dag.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid

0: teenagerne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
1: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder tre piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
2: Det er jo også ret svært at skille mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
1: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
3: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
1: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
4: Synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
1: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
3: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, vil det jo være ret befriende for mig personligt.
1: For alle tre piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
4: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
5: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
6: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
7: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
8: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox. Altså, vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
9: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
10: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene i både i skoletiden og de mobiltelefoner.

0: telefoner, som elever, der har med i skole.
1: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
0: Jamen, det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
1: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
2: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
1: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
2: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
1: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
3: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også når Nordea her siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
1: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
3: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
4: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
5: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
4: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
5: They love our party. They love what we're doing.
4: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
5: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
4: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
5: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
4: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
5: Only I can make this promise to you.
4: Til stor jubel lovede Trump, betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
5: $5,000.
4: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlige Trump-manær.
1: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
6: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
1: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
7: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
1: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
8: Det synes jeg, især nu hvor man det der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
9: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammelt kødet reelt set er.
10: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden, ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
1: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarsgaard og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
11: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
1: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Mønster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
12: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
1: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
13: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
1: Kasper Sanders drikkede radioavisen sammen.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
2: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke.
3: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd.
1: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
4: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget. I forhold til den hjælp, de burde have.
1: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
1: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra bolig.

0: til gode, siger han.
1: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

For den Tens DC var det her med Marianne. Det er det første nummer, vi har fået fra deres kommende album, Dopamine Chamber. Nok en af de udgivelser i efteråret, som jeg glæder mig allermest til. Og med det, så rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Den her torsdag eftermiddag, den næste times musik, den har jeg sammensat til dig og mig. Og her, der skal vi høre Unknown Mortal Orchestra.

0: lort.
1: Og Known Mortal Orchestra var det her med That Life. Nu skal vi høre et af de bands, som går og har optur over lige for tiden her på P6. Det hedder Mary in the Junkyard, kommer fra London og er en trio, som i starten af sommeren udgav deres debutalbum Role Model Hermit. Derfra der skal vi høre nummeret Blood.

0: Disse var det her med danskere. Nu skal vi til ugens øreorm. Det er sådan, at hver mandag her i Lydsporet, så peger jeg på et nummer, som er udkommet i løbet af den forgangne uge, som min øreorm. Et nummer, som har sat sig fast. Det er ikke fordi, det behøver at være sådan super duper catchy, men det er et nummer, som på en eller anden måde har gjort indtryk på mig. Og i denne uge, der er det første single fra den danske sanger og sangskriver Simone Tang. Hun udgiver inden for en overskuelig fremtid et album, som hedder Jagged Lines. Og det her, det er første single derfra. Hele det her album, det er indspillet på bånd. Og på det her nummer, der har vi noget guitar og nogle virkelig smukke stryger. Og hele det her udtryk, det minder mig om navne som Jessica Pratt og Nick Drake. Her der skal vi høre Simone Tang med Someone You Became.
1: Ugens øreord.
2: Time has made a strange choice to fall, this hardly mine.

Simone Tang var det her med Someone You Became. Nu skal vi høre et nummer fra Swan Lees debut, som i år har kunne fejre sit 25-års jubilæum. En perle i dansk indie-musik. Det her, det er Stay Tonight.

0: Kan man kigge?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Den 18. september, der udgiver Beck et nyt album. Det hedder Ride Lonesome, som også er titlen på det her nummer. Og på det her album, der har han samlet det samme hold af musikere, som han også indspillet pladerne Morning Face og Sea Change med. Og det er som om, at sådan cirka lige hver 10. år, så skal Beck, eller hver 12. faktisk, skal Beck lige lave sådan et album, som har den her sådan meget varme, folket lyd. Og nu er det altså blevet tid igen til sådan en slags Beck-album. Og nu hvor vi snakker om nye albums, så udgiver Fine, som er Fine Glenvad, et nyt album til oktober. Det er et album, som hedder Jazz Dreams og udkommer den 23. oktober, for at være helt præcis. Og derfra skal vi høre den seneste single, Everything in the Shade.

fine var det her med Everything in the Shade. Den måde, som hun bruger sin vokal på. Den måde, som den smyger sig om instrumenterne, synes jeg er virkelig, virkelig fantastisk. Det her, det er altså seneste single fra hendes kommende album, Just Dream. Og her, der skal vi høre Ice Age med et nummer fra deres album, For Love of Grace and the Hereafter. Nummeret er No

Westside Cowboy fik du her, en gruppe, som kommer fra Manchester, som i år har udgivet deres debutalbum It Goes On, som også er en meget sigende titel for det her nummer, hvor man virkelig kan høre Velvet Underground inspirationen, og de har selv nævnt det her band som en inspiration for det her nummer, som de var meget i tvivl om kunne lade sig gøre og indspille og få fanget ind på plade. Men det synes jeg virkelig, det gør. Nu har jeg også set en live optræden med det, og jeg skal love dig for, den trommeslager, han arbejder virkelig for sin løn i det nummer. Westside Cowboys, som sagt, med Kickstones The Boys, og her der skal vi høre seneste single fra Dive. Den hedder Kid.

Det her, det var Talking Heads med Girlfriend is Better. Better, ikke bitter. Måske du har set den her live. Jeg kan faktisk ikke engang lige nu på siddende fod huske, om det her, det var et af de numre, som David Byrne spillede, da han i sommer vendte tilbage på Roskilde Festival. En af de i hvert fald, hvorfra jeg stod, mest velbesøgte arena-koncerter. Der var proppet i teltet, der var proppet hele vejen rundt, og jeg tror simpelthen, det handler om, at der er så mange, der har hørt fra nogle af os, der også så koncerten i 2018, hvor magisk og enestående en koncert det var. Så nu skulle folk altså se giraffen, se David Byrne, som jo er noget af det mest livsbekræftende, man kan gøre for sig selv. Og derfor er det så dejligt at vide, at han faktisk har kastet sig over at lave endnu en koncertfilm, ligesom han gjorde med hans seneste tur, seneste album, American Utopia, så kommer der også en ny koncertfilm, som hedder Who is the Sky. Glæder mig til det. I hvert fald var den forrige virkelig, virkelig vidunderlig. Her, der skal vi høre Phoebe Bridgers, og det skal vi med Lost Boys.

Phoebe Bridgers var det her med Lost Boys. Et helt igennem vidunderligt nummer fra hendes seneste album, Lost Weekend. Lige om lidt, så spiller Jakob Savning musik for dig her på B6. Men først skal vi høre Blur med Beetlebum.

0: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
1: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed.
0: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsen Poulsen.
2: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune, der så simpelthen retænker vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: Og så forventer

0: Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
1: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Velkommen til B6 med Sauli Klaus.
1: Det er med fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Sauli. Jeg skal sørge for at få tæt godt op for din eftermiddagsradio den her torsdag. Ligesom i går, jamen så er jeg i dag den frække vikar her for musiktjenesten. Og derfor, jamen så skal jeg også love mig og love jer derude, at jeg gør mig ekstra umage. Og det betyder, at vi i den her time skal høre bangers fra blandt andet LCD Sound System. Vi skal også høre noget Little Sims. Og vi skal også have noget Yard Act og en masse andet. Og i næste time, jamen der kan jeg allerede love jer nu, at vi skal quizze. Ja, andre ord, der er nok ting på programmet i dag, kan jeg mest roligt sige. Og jeg tænker, at vi lægger ud med en sang, som handler om siesta. Som de jo er glade for at fyre op for sydpå særligt. Og måske kunne man også få indført siestaen her i Danmark, har jeg lidt tænkt over. Det ved jeg ikke, om vi skal have. Jeg gider godt have siesta. Her får jeg i hvert fald franske Louis of Man med siesta freestyle. Og husk at holde nogle pauser ud en gang imellem, ikke? Vi skal lige smage på den her lækre synthesizer. Der kommer lige om lidt en lydbillede. Den er altså ikke til at stå for. Selvom den er lidt skinger. Du er til P6 med Sauli.

En meget insisterende synthesizer fik du her serveret af Lewis of Man med en lille gæstevokal på spansk, kan man vist roligt sige. Nå, du lytter lige nu til P6 med Savlik. Og hvad er et radioprogram uden et tema? Det ved jeg ikke. Men dagens program har i hvert fald et tema, som jeg har siddet og stusset lidt over, fordi det her med at møde sine helte, det er jo tit noget, folk har en, nogle gode oplevelser med, og nogle gange nogle ret dårlige oplevelser. Man siger til dem, at man skal aldrig møde sine helte, og så er nogen, der siger, at det kan man vist roligt, og måske er det egentlig bare forskel på folks helte derude. I hvert fald så handler dagens program om at møde sine helte. Og det er også derfor, jeg spørger dig derude på den side af højtaleren, har du nogensinde mødt en af dine musikalske helte, eller den eneste, der er? Det kan være, man har flere. Så vil jeg høre til, hvordan var det? Hvad skete der? Og så vil jeg selvfølgelig spørge dig om til sidst, skal man møde sin musikalske helte? Det er altså temaet her i dag, og du har virkelig mulighed for at flexe lidt og blære dig med, at det ved jeg ikke, du har mødt. Jeg vil sige, Kim Larsen er den største, i hvert fald herhjemme, hvis man har mødt ham. Og det er jo også lidt udgået, den mulighed. Så respekt, hvis du har haft den fornøjelse. Det kan også godt være, at det er nogle lidt mindre eller større kaliber. Hvad ved jeg? Dave Grohl, God knows. Byd ind på en sms. Den er i hvert fald pivåben lige nu. Du skal skrive til nummeret 1212, og så i tekstfeltet, der skriver du først P6. Og så laver du et mellemrum, og så kommer du med din store fede historie om mødet med din musikalske helt. Jeg byder i hvert fald lige op til ballet her ved at fortælle, at jeg har mødt... Åh, det var en forkert skrop for. Jeg har mødt herren, der står bag det her ikoniske klavertema. Det er James Murphy fra LCD Sound System, som du måske kender. Historien kommer bagefter.

Lidt af et nuller anthem, kan man vist roligt sige. Her fik I hvert fald LCD Sound System med All My Friends. Og som jeg også lige teasede for, jamen så har vi fat i det her tema i dag, der handler om at møde sine musikalske helte. Og som jeg også røbede, jamen så har jeg jo faktisk mødt James Murphy fra LCD Sound System. Og det var i forbindelse med, at bandet spillede på Northside Festival sidste år. Og det er jo en af de her, hvad kan man kalde det, små fordele ved at være i hvert fald journalistpraktikant på P6, som jeg var sidste år, og sammen med min kære og dygtige kollega Mads Gundersen, som skulle interviewe James Murphy i forbindelse med P6 Elsker LCD Sound System, jamen så fik jeg lov til at komme om bagved, og du ved, trykke hans hånd, og jeg altså, det er en af de få gange, hvor det er, at jeg faktisk kunne mærke, at okay, det er lidt det. Det er lidt specielt, det her for mit vedkommende. Og jeg har mødt et par stykker nu efterhånden af folk, som jeg beundrer rent kunstnerisk. Og han var eddermame deroppe af, kan jeg vist roligt sige. Det sjove er, at Mads og jeg introducerer os for James Murphy. Så siger vi jo på engelsk til ham, fordi han er fra USA, New York nærmest bestemt. Så siger vi, hello, I'm Mads, and this is Jacob. Så kigger han på os og siger på dansk, Nej. Du hedder Mads, og du hedder Jakob. Selvfølgelig med lidt accent, selvfølgelig. Men det sjove er jo, at han har en dansk kone, og derfor har han jo lært at sige de her navne på dansk. Så på en eller anden måde var det ligesom med til at fjerne toppen af det her lidt nervøse isbjerg, der måske hang over en. I hvert fald, det er et eksempel på et møde med et musikalsk idol for mit vedkommende. Og der er også folk inde i sms'en, der så småt byder ind. Og det dykker vi lige ned i lige om lidt. Vi skal lige høre endnu et eksempel på en, jeg har haft æren af i hvert fald at snakke med over en Zoom-forbindelse. Og det var Baxter Dury, som gav sit første interview nogensinde til dansk medie. Det var også sidste år, da jeg var praktikant. Hold da op, jeg fik godt nok noget nogle ting dengang. Nå, ja, men han gav et interview i forbindelse med hans album, der udkom sidste år, og jeg spurgte ham, hvorfor du aldrig spillet i Danmark? Og så sagde han, jamen jeg er aldrig blevet spurgt. Og to efter, der blev han spurgt af Northside Festival. Der kan man bare se. Jeg skal lægge mærke til strygerne i den her sang. De er ganske, ganske storladende.

Endnu et eksempel på en musikalsk held, som jeg har haft fornøjelsen af at trykke hånden simpelthen. Her fik I Baxter Dury, og det er som i forbindelse med, at dagens tema i dag her i P6 med Saulik, det er møder med musikalske helte. Og måske også spørgsmål om man måske skal møde sine musikalske helte. Og de to eksempler, jeg har haft med, det har i hvert fald været kæmpe fornøjelser, så indtil videre vil jeg sige, det kan man roligt gøre. Men der er også folk, der er budt ind på sms'en, som er til telefonnummeret 1212. Man skriver P6 og laver mellemrum og kommer med en forklaring. Det er der nogen, der har gjort, blandt andet Sara, som her skriver, jeg har fået en krammer af John Grant, fordi jeg roste hans stemme, imens jeg fik en autograf på min vinyl. Og så skriver hun også, og så har jeg engang hængt i barn med legender fra The Sugar Hill Gang. Det var kæmpe. Hilsen Sara. Og jeg har jo stået lidt i en situation her, om jeg skulle vælge, om vi skulle høre noget Sugar Hill Gang eller John Grant, og lige sådan opveje, hvad er mest P6'et i den sammenhæng. Det kan være, at vi skal høre noget Sugar Hill Gang senere, men i første omgang, synes jeg lige, vi skal stikke ørerne i John Grant med March her. Og det kan være, at vi hører noget Sugar Hill senere. Vi ser på det. Men prøv lige at stikke ørne i det her og byde ind på sms'en med, hvilke musikalske idoler du har mødt derude. 1, 2, 3, 4.

Der er sådan et mindre orkester inde i lydbilledet her og smage på det. John Grant med Mars, og det er Mars, M-A-R-Z simpelthen. Og grunden til, at vi hører det, det er simpelthen fordi, at dagens tema i dag, det er møde med musikalske helte. Og den kære Sara skrev ind, at hun simpelthen fik en krammer af John Grant, da hun roste hans stemme, imens at han var ved at signere hendes vinyl, simpelthen. Og der er også nogle andre, der har budt ind med bud på møder med deres musikalske helte. Der er blandt andet Malene, der skriver ind her, jeg købte en øl af Afskum i går. Jeg ved ikke, hvad han hedder, men er fan af hans musik og fik sagt tak for en fantastisk koncert, som han leverede på Hotel Cecil i 2024, KH Malene. Og Afskum er ikke sådan noget, vi har, mig bekendt, dyrket sønderligt meget her på B6 indtil videre. Men jeg kan fortælle, at i morgen, der lander der på streaming en ny sang fra Afskum, hvor det er, at han teamer op med Elias Rønnefeldt fra Ice Age på et dansksproget nummer. Og det er det første danske nummer, som Elias Rønnefeldt, han synger siden 2013. Så det er altså lidt noget særligt, og hvis man gerne vil stykke ørerne i den, så kan man faktisk allerede nu inde på musikmagasinet Soundvenue høre den her sang, som Elias Rønnefeldt Afskum har sat i gang. Den hedder Legionær, og jeg kan ikke afspille den nu, tror jeg, fordi at den har en lidt en eksklusiv premiere inde på Soundvenue. Men hvis du virkelig ikke kan vente, så synes jeg, at du på den anden side af dagens udgave på 6 med Savlik, måske i aften, der stikker du lige ørerne i den her spritnye sang. Nå, der er også en, der skriver her, hej B6. Jeg mødte Mark Burgess fra The Chameleons efter deres koncert på Hotel Cecil for et par år siden. Jeg lånte ham en smøg, og han fortalte, at han lige var vendt tilbage fra et ayahuasca-trip og havde skiftet navn til Vox. Vild fyr, men det var vildt at møde ham. I den forbindelse kunne det være fedt at høre Second Skin med The Chameleons. Hilsen, Nikolaj. Og det synes jeg, vi skal stikke ørerne i her. Og det er jo lidt sjovt, det her med, at der er allerede to, der har skrevet ind, at de har mødt, eller de har en reference til en Hotel Cecil-koncert med de her musikere. Og måske er det fordi, at Hotel Cecil, som er et spillested her i København, er ret lille, og der er sådan en mulighed for at komme ekstra tæt på de her musikere. Det er i hvert fald bare en hypotese, jeg lige slynger ud, at det måske er derfor. Men i hvert fald, hvis du derude sidder og har haft et dejligt musikalsk møde, som du gerne lige vil flexe lidt her i radioen, så er det altså i dag, du skal byde ind med det, og måske spiller vi en sang i den forbindelse, som vi for eksempel skal have med Nikolaj, der mødte The Chameleons' forsanger, som havde haft et dejligt overraskertrip. Her får I hvert fald Second Skin med The Chameleons.

Altså, der er lidt ved den her 80-lyd, jeg kan fortælle, at nummeret her, det er fra 83, som i dag bare lyder utrolig up-to-date i den her lidt post-punkede vibe, som The Chameleons her fyrer af på Second Skin. Og det er jo simpelthen fordi, at den lyd er tilbage i dag, særligt ført an af for eksempel Fontaine's DC og en række andre, jeg ikke lige kan hive ud af baglingen lige nu. Men grunden til, at vi hører det her nummer, det er simpelthen fordi, at den kære Nikolaj, han skrev ind, at han mødte The Chameleons' Mark Burgess, som havde på det her tidspunkt lige skiftet navn til Vox igennem et stort fedt ayahuasca-trip. Og det var altså noget af en historie. Og grunden til, at vi hører de her historier i dag, det er fordi, at vi skal høre om de musikalske møder, I derude har haft med jeres idoler. Skal man møde sine idoler? Det kan man skrive ind på sms'en, og man kan også byde ind med, hvilke idoler I har mødt, og hvordan de her oplevelser har været. Der er blandt andet Ulla, der skriver ind her. Jeg ser jævnligt Jens Unmark gå tur med sin hund, men jeg tør ikke at sige hej. Og det er jo måske også fair nok, hvis man bare går rundt og triller med sin hund. I hvert fald, hvis I derude har nogle flere bud på, folk, I har mødt, store idoler, som I tænker, er det vildt, at jeg simpelthen fik lov til at trykke vedkommendes hånd, eller sige tak for musikken og replikken, så er det altså, så er det nu, I kan flexe her i radioen i P6 med Saulik. Vi skal høre noget mere musik. Nu går vi lige lidt væk fra temaet, og jeg har et nummer her, jeg rigtig, rigtig gerne vil spille for jer, som jeg synes er ret interessant. Det er ikke underlægningsmusikken, sådan en dejlig brugt, det er noget med Ladyfingers, en gammel klassiker. Det, vi skal forbi nu, det er en sang, der er lavet af den kære Melody's Echo Chamber. Og jeg synes, det man skal lægge mærke til, det den her sang, det er særligt produktionen, som er rodet og kaotisk, men på en eller anden måde, så formår det at samle sig i en eller anden helhed, som føles ret gennemtænkt. Og så er der bare nogle elementer, som jeg godt kan groove til, og det ligger både i det her lidt Tame Impala-agtige bassriff, der kommer ind, og så er der nogle trommer, som er sådan lidt storladende og så videre. Det træsker det ud af, det her beat, vi skal stykke ørene i. Så her får jeg altså lige en lille smag på det. Shirim med Melody's Echo Chamber på B6. Og så, ja, I bliver lige budt velkommen et eller andet, jeg tror er en form for sækkepip. Det kan være, det ikke er det. Men byd på sms'en til nummer 1212, skriv P6, lav et mellemrum, og kom med dit bud på en musikalsk helt, du har mødt, og hvordan det var. Og ja, og de her akkorder er faktisk samme som Nightcall bruger. Something about you, it's hard to explain. Ja, du forstår, hvad jeg mener.

0: Er der virkelig ingen lytter, der har mødt, det ved jeg ikke, Kim Larsen, Gorbachev, Poul Schlüter? Byd ind på sms'en. Hvilke helte har du mødt derude? Kom lige spot.
1: P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser.

Er der virkelig ingen, der har mødt Kim Larsen? Eller Little Sims? Altså, hvis der er nogen derude, der kan skrive ind, at de har mødt Syd Barrett, så er der altså klapsalve serveret direkte, fordi det vil være

Ganske, ganske dansabel musik fik du her. Only a Little Sims featuring Lydia Kitto. Nå, vi skal videre i konteksten, og særligt med dagens tema, der handler om at møde sine musikalske helte. Og ja, det der sker nu, det er, at der simpelthen er nogen, der byder ind i indbakken med det her scenarie med, at deres musikalske helte desværre er døde, og derfor ja, ens bedste mulighed, det er faktisk at besøge deres grav. Og der er en, der skriver ind her: jeg har ikke mødt ham i levende liv, men jeg tog i hvert fald til Wimbledon og besøgte The Sound for sangeren Adrian Borlands grav tilbage i 2024. Jeg har også besøgt Ian Curtis' grav i Macclesfield ved... Jeg ved ikke, om det tæller, skriver vedkommende så. Og altså, hvis det er den mulighed, man har for at komme så tæt på som muligt til ens musikalske idol, jamen, så er det jo sådan, det er jo. Vi spillede The Sound i går, og det var nice, og det kommer vi også til at gøre igen her på kanalen. Men jeg tænker, fordi at du også lige skriver i samme sms her, at du også besøgte Ian Curtis' fra Joy Division's grav, så synes jeg, vi lige skal stikke ørerne i Love Will Tear Us Apart af Joy Division. Og ja, sms'erne kommer stadig ind af brevsprækken her i programmet. Det kigger vi på lige om lidt.

Ja, den falder lidt langsomt ud her, men Joy Division fik du med Love Will Tear Us Apart. Og det var altså et bud fra en lytter på en musiker, vedkommende, har forsøgt at møde, i hvert fald vedkommendes, ja, eller hvad hedder det, Ian Curtis' grav, som lytteren her var det tætteste, han kunne komme på. Hun, jeg ved ikke, der står ikke, hvem det er fra. Nå. I hvert fald dagens tema i dag her i P6 med Saulik, det er møder med musikalske idoler. Og der er flere, der har budt ind. Blandt andet så er der en, der skriver, ja, fordi det her efterlyst et par gange, men der er en, der skriver her, hej P6, I efterlyser nogen, der har mødt Kip Larsen. Jeg har mødt ham, dog kun i cirka 15 sekunder. Jeg var på vej hjem efter arbejdet med IC-toget, hvor Kim Larsen pludselig sætter sig ved siden af mig. Der gik et lille øjeblik, hvor han så spurgte, om dette var røgevognen. Og jeg måtte fortælle ham, at det var vognen ved siden af. Og vupti, så rejste han sig og gik ned til røgevognen. Venlig hilsen, Silje. And that, ladies and gentlemen, is a true Kim Larsen story right there. Det må man virkelig sige. Skønt. Der var simpelthen nogen, der havde mødt Kim Larsen. Jeg tænkte nok, der må være noget skud til Silje for lige at høre den op på posen. Der er også en, der skriver her. Hej Saulik. Hej P6. Jeg har ved flere lejligheder mødt Peter Sommer. Jeg arbejder som frivillig på Formaten i Herning. Og her laver jeg lige som vært en lille indskydelse. Jeg er jo faktisk fra Herning og har eddermame været meget på Formaten. Måske har vi faktisk mødt en anden Morten, hvem ved. Nå, Morten han fortsætter. Her havde jeg glæden af at tale med Peter Sommer efter deres lydprøve, da de var forbi her i foråret. Han tog sig tid og er jo bare en alle tiders flink fyr. Og så skriver han fuldstændig geniale sange. Blandt mange andre min egen yndling fra ham, som er i morgen er alt muligt. De bedste hilsner fra Morten. Og Morten fra Herning, dig kan jeg godt mærke, jeg har et særligt spot for i mit lille dystre hjerte. Så skal vi ikke lige skrue op for en af de smukkeste perler fra Peter Sommer. Fra pladen fra 2006, der er 20 års jubilæum i år, Destruktive Vokaler, får vi her nummeret, som faktisk også er åbningsnummeret i en mindre udgave, men som slutter pladen i en længere udgave, og vi skal høre den lange udgave her. I morgen er alt muligt, og den er virkelig, virkelig storladen. Lige om lidt, så kommer der også en radioavis, og på den anden side af den, jamen, der fortsætter vi her i P6 med Saulik, og der kommer en lille quiz, hvor du kan vinde en mulepose her fra P6, så jeg synes, du skal blive hængende, og vi skal høre nogle flere anekdoter med de musikalske møder, I har haft fornøjelsen af derude på den side af radioen. Nå, nu skal vi til det. Til Morten, til Peter Sommer og til Formaten i Herning. I morgen er alt muligt.

0: Kom jeg lige til at tænke på, at den her sang egentlig altså bare fortsætter i, med at bygge op, bygge op, bygge op de næste 3 minutter. Så jeg tænker, at vi lige kan nå at lige høre et andet nummer her op til en radioavis. Her får I den kære Luca, som har lavet sangen her, der hedder Cool Words, som jeg synes er rimelig, rimelig fed.
1: I wish I knew cool words every time I speak with you.
0: Det er meget indie-lækkert det her, ikke?

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Beach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i vest.

0: Velkommen til B6 med Sauli Klaus.
1: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Du lytter til P6 med mig, Jakob Sauglik. Og jeg har endnu en time her til at sørge for, at der bliver tændt godt op for din radio den her torsdag eftermiddag. I den her time, jamen, der skal vi quizze. Måske får jeg et kort lille pænt besøg her i studiet. Og så skal vi selvfølgelig også høre musik. Blandt andet skal vi i den her time høre The Human League. Vi skal måske også høre noget smerts. Og så skal vi fortsætte med dagens tema, som er musikalske helte. Men først, så skal vi høre en sang her, som handler om min sommer, som har været en smule brutal, måske. Og det er der faktisk nogen, der har skrevet en sang om. Den hedder Brutal Summer, og der er altså total smæk på. Prøv lige at høre forsangerens register her i The Entrepreneurs, og hvor meget smæk der er på... Ja, guitar og trommer og generelt det hele. Det er i hvert fald fyldt med energi. Og så lidt en form for evaluering på sommeren. Det får I her. Entrepreneurs Brutal Summer.

Ja, jeg sagde jo, der var smæk for skillingen på det her nummer, og det havde jeg fuldstændig ret i. Her fik du altså The Entrepreneurs med Brutal Summer, som er en lille ode til ja, den fuldstændig brutale sommer, som jeg har haft. Nå, vi skal videre i konteksten. Vi skal til en quiz. Quiz. Det har jeg allerede tisset lidt for, men du sidder måske og tænker derude, jamen hvad er det for en quiz, vi skal ud i dag? Og jeg har været lidt kreativ, kan jeg vist roligt sige. Og også bare lige for at sige det. Du kan altså vinde en mulepose. Måske også nogle P6 badges og sådan noget. Det finder vi ud af lige om lidt, hvad det er, du har gjort dig fortjent til derude, kære lytter, når du ringer ind. Men dagens quiz, det er en quiz, som bliver sat i gang af, at jeg spiller en øl, jeg har her, ned i pulten. Og så vil jeg prøve at spille en sang ud af pulten, når at øllen den sådan får rigtig forarbejdet sig ned i teknikken. Og jeg tænker, vi bare lige giver det et skud her. Og du skal så gætte, hvilken sang det er lige om lidt. Og når du har gættet den sang, så skal du ringe ind på vores telefonnummer, som er 70 22 02 03. 70 22 02 03. Der skal du ringe ind på, så snart du kan genkende den her sang, som bliver spillet ud af den ølindsmurte mixerpult herinde i Statsradiofonien. Så, nu tager jeg min flaske og hælder ned i pulten og ser, hvad der sker, når jeg gør det. Ja. Det kommer her.

0: Já, er það nú ekki gött þig að kæs?
1: Nogen vil sige, at det lyder fuldstændig sindssygt. Jeg kan fortælle, at lige nu står med en klud og prøver på at få det her øl ud af pulten, så vi kan ja, høre den normalt igen. Okay, så har vi vist også hørt rigeligt af det. Hold da op. Jeg kigger ud på min kære kollega, og kan se, at der faktisk er folk, der allerede ringer ind. Så det er jo bare super. Hvis du måske gerne vil give det et skud stadigvæk, så prøv lige at høre det her. Ja, det var en smadret mixerpult. Nu er der vel styr på den igen. Åh, puha, gudskelov. Det gør jeg aldrig igen, det der. Skal vi ikke lige høre en sang, imens at vi lige hører på jer, der ringer ind? Her får I The Human League med The Sound of the Crowd.

0: Ja, der var altså lige smæk forskilling her fra The Human League med The Sound of the Crowd. En sang, som Gorillaz sampler på deres allerførste sang, der hedder Ghost Train. Det kan man lige tænke over, og måske er det en lille form for hint i forhold til den quiz, vi har kørt lige nu. Jeg skal i hvert fald byde velkommen til en lytter. Har jeg en Anders på linjen lige nu?
1: Ja, det har du. Hej, Anders.
0: Halløj, Anders. Anders, jeg skal simpelthen lige høre, hvor ringer du fra lige nu?
1: Lige nu, så ringer jeg over fra Immingham, over i England, hvor jeg er på et fragtskib. Ja, og så bare arbejder.
0: Du befinder dig simpelthen lige nu på et fragtskib i England?
1: Ja, lige præcis.
0: Nej,
1: og så, og så hørte jeg jo lige, at du holdt en quiz, og så tænkte jeg, at jeg måtte hellere lige vente en mulepost.
0: Jamen selvfølgelig, selvfølgelig. Hvordan skal vi få den fragtet til England i det hele taget? Altså jeg tænker vel, du har vel en adresse i Danmark som hav, eller hvordan?
1: Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg er på skibet i 2 uger ad gangen.
0: Okay.
1: Der arbejder bare 2 uger, og så har jeg fri 2 uger.
0: Og hvordan er det så? Altså, jeg tænker, at de der 2 uger på skibet, de er intense, og de kan måske også være lidt hårdere osv., og så de her 2 uger, hvor man så har fri, er det en tilpas nok afveksling? Altså, hvordan går det med work-life balance?
1: Jamen, det foregår ved, at jeg påmeldte skibet i 2 uger, og så, som du siger, ikke, så er der jo bare knald på 2 uger, der, hvor man bare arbejder, og så, jamen, så flyver jeg hjem til Danmark efter de 2 uger, og så slapper jeg maks af derhjemme med kone og børn, og henter børnene tidligt fra børnehave og sådan nogle ting. Så
0: der er tid til den der nærvær, der kunne jeg forestille mig.
1: Ja, bestemt.
0: Skønt. Hvor er det, at du så er fra her i kongeriget, når det er, du ikke...
1: Jamen, jeg kommer fra Fredericia-området af.
0: Det er jo også en by med masser af fragtskib, kan man sige.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Er det simpelthen derfra, at du simpelthen kiggede ud på havnen, som knægt og tænkte, jeg skal simpelthen afsted ud mod de 7 farvande?
1: Nej, det var det nu ikke. Min familie, det var fisker, ikke? Så det har jo altid været lidt i blodet, at jeg skulle til havsengang og sejle, ikke? Så det er jo bare meget frit erhverv, kan man sige, ikke? Så det er sgu meget.
0: Jeg skal også lige høre, Anders, er du søstærk?
1: Ja, det vil jeg selv.
0: Ja, det kræver det vel. Men jeg kunne bare forestille mig sådan et fragtskib, altså hold da op, nogle bølger, du har mødt igennem din tid, eller hvad?
1: Ja, bestemt. Altså der har der været nogle uheldige situationer og dårligt vejr, man har mødt undervejs, ikke, hvor det ikke har været alt for sjovt at være ombord. Men altså, det er jo kun i en periode, og det kommer man over, så det er jo en del af det.
0: Selvfølgelig, det er en del af opgaven. Hvad er det vildeste, du oplevede, hvis du kan fortælle det?
1: Altså, dårligt vejr, eller hvad tænker du?
0: Ja, på sådan et skib der.
1: Ja, men det er jo nok en 6-7 meter bølger ned ved Biscayen, hvor du så lige får den bølgen i et dårligt vejr og vind, ikke? Det kommer ind fra skibssiden af, ikke? Så ruller man rundt, ikke? Så ryger alt ud af skuffer, og fjernsyn falder ned, og alt det der. Så er der en masse oprydning bagefter. Sådan er det. Ja. Men du ved, man vender så hurtigt til tingene, ikke? Og så efter en periode, så er det jo over igen. Så er man ligesom glemt det.
0: Er det rigtigt, at du skal spænde dig fast til din køje, når du skal sove?
1: Det kan godt hende, ja, at man ligesom positionerer sig i en leje, så man ikke ligesom ruller alt for meget rundt. Så det bliver noget med, at man skubber nogle puder ind rundt omkring, og sådan, nu har jeg ikke lige en sæle til at spænde mig fast, men man prøver sådan på bedst mulig vis at ligge det, hvad skal man sige, comfortable, så man ikke lægger vågen hele natten.
0: Det forstår jeg virkelig godt.
1: ja.
0: Anders? Vi er jo i gang med en quiz, og vi skal se, om der skal en mulepose til Fredericia. Rygterne siger, at du har svaret. Men jeg vil lige spille den her forfærdelige udgave af sangen, som jeg har bakset sammen lige kort for lytterne, så de lige ved, hvad det er, vi snakker om. Det lød nemlig sådan her lige før. Og Anders, du mener simpelthen, at du kan høre, hvad det her for sangen kan væk i alt det her smadder, jeg har sat på?
1: Jamen, det kunne jeg ret hurtigt.
0: Ja?
1: Det er Park Life med Blur.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og jeg har glemt at putte en jingle på, der kan markere noget med fanfare, så vi sætter bare lige sangen på under os her. Tillykke med det, Anders.
1: Jamen, tak.
0: Der kommer en mulepose til Fredericia.
1: Perfekt.
0: På et eller andet tidspunkt inden for længe. Måske når du er hjemme fra rejsen her ude på farvandet. Ja. Hvad hedder det? Hvor længe er du afsted igen i den omgang?
1: Jamen, jeg har en uge to go, så tager jeg med.
0: En uge to go. Og altså, hører man meget P6 på det her skib?
1: Det gør jeg jo både på skibet og altså også derhjemme, men ja, det vil sige, det gør vi sgu. Det kører baggrunden inde på kontoret.
0: Hvor er det smukt. Anders, tusind tak, fordi du ringede ind, og kan du have en rigtig, rigtig god tur hjem, når du når dertil.
1: Jamen tak, og god weekend.
0: Jo tak. Hej derude.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalsk, på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Massive Star og Fate Interview fik du her på B6. Mit navn er Jakob Savlik.
1: Ja, jeg er nødt til lige at hive dig ind, Robert, her. Fordi altså, folk skriver jo, hej Robert, jeg kommer lige tanker om, at jeg engang har mødt Carsten Holm til en entrepreneurs-koncert, og måtte bare takke ham for at have introduceret mig til dette helt igennem fænomenale band K.H. Andreas.
0: Det har jeg jo også engang.
1: Det er du også.
0: Men, og det er måske derfor, at den er stilet til mig. Men står du her og prøver at lyde som mig, eller hvad, Jakob Savlik?
1: Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er måske det jyske eller et eller andet.
0: Det er to gode jyske, gave gutter i radioen på B6.
1: Jeg var simpelthen nødt til lige at få det debunket, at det her det ikke var Robert, der havde æren af at sende B6 med Savlik i dag. Men Robert, jeg ved jo også, du har jo været her i en god slat år efterhånden.
0: Ja,
1: ude på Statsradiofonien, hvor vi befinder os lige nu.
0: Og du.
1: Og du har jo også været i praktik, ligesom jeg har været her på P6, og der møder man jo en hulens masse musikalske idoler. Og jeg tænkte, du om nogen må have nogen, du kan flexe med. I løbet af dag, der har lytterne skrevet ind, at de har mødt alle mulige spændende typer, og der er blandt andet en, der skriver her. Min søster arbejdede med et band på Arena på Roskilde. Efter et par øl skulle hun tisse. Det eneste led i toilet var på det eneste led i toilet
0: var der... Det var aldrig sket, hvis du var mig,
1: der havde
0: sms'en derovre. Jeg logger lige ind på computeren, yes. Og Jacob, så jeg også kan tage nogle sms'er.
1: På det eneste led i toilet var der en, der lige havde haft den første omgang Roskilde diarré. Det er jo vilkårene. Men til hendes store skam, var den næste, der stod i kø, Damon Albarn.
0: Nej!
1: Hun følte simpelthen så stor skam, at hun ikke engang kunne få sig selv til at sige, det ikke var hende, der var sønderen. Så alt det kunne, det var lidt en trist og et meget formelt hej, hun fik lavet. KH Jakob, PS, jeg grinede sindssygt, da jeg fik den her historie fortalt, for det er så fucking sjovt. Er det ikke vildt?
0: Jamen, det er jo forfærdeligt. Vi kender jo alle sammen den der situation, at overtage et lukkende toilet, og så skal man ud, og man ved, der er nogen, der venter efter en. Og hvad gør man så?
1: Nå, det er Damon Albarn.
0: Jamen, når man lige meget hvem det er, jamen, så er det forfærdeligt.
1: Ja.
0: Og så skal man give den videre til Damon og alle mennesker. Det var en forfærdelig historie.
1: Det var faktisk en skrækhistorie. Så det var måske lige den der situation. Never meet your heroes at the bathroom.
0: Helst ikke der i hvert fald.
1: Der er også en, der skriver her, Robert. Og det tror jeg måske relaterer sig lidt til dig og nogle af de anekdoter, du har her. Jeg mødte Peter Duffy, efter at han besøgte København i forbindelse med fremvisning af dokumentarfilm Stranger in My Own Skin, som hans hustru Katja lavede om hans noget omtumlede liv. Han gav også et par numre på hans guitar, og jeg besluttede mig for at vente på, at han kom ud bagefter med min sjældne 7-tommer single af The Way, som han indspillede med bandet The Littleians. Og pludselig så dukkede han op med hans datter på armen, og jeg havde selvfølgelig glemt at tage en sprittus med, og heldigvis havde hans kone en, jeg måtte låne. Det var virkelig fedt at møde ham. Elsker alt, hvad den mand har rørt ved. Ved ikke, om du kan finde sangen The Way, men mindre kan også gøre det. Hilsen Nikolaj fra Stævns. Det kan godt være, at jeg lige vil se, om den ligger derinde. Kender du den? Du?
0: Nej, faktisk ikke. The Littleians er ikke noget, der gør en kæmpe ting for mig. Jeg mødte ham i samme ombæring også. Men på en mindre sej måde, end andre mennesker gjorde. Vores gode kollega Camilla Jane Lee, hun mødte ham jo, mens han var ude at gå med sin hund.
1: Også samme ombæring?
0: Ja, gik han bare ned. Han har en kæmpe stor husky, som han havde taget med til Danmark. Og så gik han bare ned ad Istedgade og hyggede med den. Jeg fik lov til at interviewe ham. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg har fulgt den mand det meste af mit liv. Jeg fik ham til at græde.
1: Nej.
0: Jo.
1: Det ligger inde i mediearkivet.
0: Jeg tror faktisk, jeg har klippet det ud, fordi at interviewet blev meget utydeligt, men det var jeg egentlig prøvet at fortælle ham. Men jeg fik ham til at græde.
1: Hvad sagde du til den mand?
0: Jamen, jeg fortalte ham bare min historie om en gang, hvor at jeg havde fået en ny bedste ven, som var en meget skaldet brite, som var dobbelt så gammel som mig, som jeg stod ved siden af til en Libertines-koncert, og de blev gendannet i 14, hvor de ikke havde spillet i mange år sammen, hvor jeg var alene i London for at se den. Og så stod jeg og blev lidt rørstrømsk, og så den her... Altså engelsk bulldog mand, helt skaldet. Han bare lægger armen omkring mig, og så trækker han lige op i sin t-shirt og viser sin Libertines tatovering, og så stod vi ellers bare resten af koncerten og holdt om hinanden. Og det synes han simpelthen var så fint, at han begyndte at tue.
1: Ej, hvor smukt. Jeg ved, du har flere anekdoter. Vi skal forbi dem lige om lidt. Jeg kommer lige her først med et lille nummer. Jeg ved ikke, om har du nogen så mødt Kent?
0: Nej.
1: Er det noget, du gerne vil møde?
0: Jeg tror, helt oprigtigt talt, jeg tror, jeg kunne gå forbi alle medlemmer af Kent på gaden, uden at opdage, det var dem. De er i hvert fald fra Sverige.
1: Her får I musik nonstop.

0: Så er der altså svensk spade her på P6, og Robert, du spiller lidt luftgitar med her, kan jeg sige.
1: Jeg elsker at spille luftspade, Savlik.
0: I dag, Robert, så har vi fat i temaet Never Meet Your Heroes og Should I? Og vi har allerede fået etableret, at du har mødt Peter Duffy fra Libertines, og lytterne har budt ind med en masse af deres eksempler, og jeg har også forsøgt at hive det op af lommen undervejs her i programmet. Men jeg spurgte, om du gad at komme ind og fortælle nogle af de anekdoter, du har med i bagagen fra et langt levet liv som musikjournalist.
1: Et langt levet liv. Jamen, hvor jeg gerne vil hen, Jacob, er egentlig et godt stykke tid inden, at jeg begynder at virke som musikjournalist. Det er nok også den historie, jeg har fortalt flest gange i mit liv, og det gælder både i radioen og uden for radioen. Det er en historie, jeg godt kan lide at fortælle. Men jeg vil lige hive en lille sidehistorie op, som jeg synes bare var et skønt musikermøde, som faktisk ikke, hvor jeg ikke selv var involveret. Udover at jeg sad ved siden af en. Mm-hmm. Jeg sad på en fortorvscafé i Aarhus.
0: Aarhus.
1: Og nyder mig en lille stift. Og så sidder der to høje hatten, unge gutter, ved siden af, der bare stopper en helt tilfældig mand på gaden. Fordi, og den, jeg vil godt lige sige, den er lidt, lidt spiffy, den her historie. Den er måske lige ikke for sart i sjæle.
0: Okay.
1: De stopper en tilfældig mand på gaden, for at... Og de har faktisk stoppet mange forskellige på det her tidspunkt,
0: ja,
1: for at få deres reaktion på den samme historie, som er, at den ene vil gerne spørge folk, hvad de synes om, at hans ven har brugt natten op til den her dag på at slikke et andet menneske rigtig meget i numsehullet.
0: Okay.
1: Og den er de, lige, så de farmer ligesom bare reaktioner.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo godt se, at de hiver fat, og siger, nu kører den igen derovre,
0: ja,
1: på det der bord.
0: Oha.
1: Så kommer Lars Hug gående.
0: Aarhus til noget.
1: Og siger, åh nej, hiver de nu også fat, hiver de fat i huggen nu? Og det gør de. Og han tager meget pænt imod den historie, og kommer ud af, ja, samtalen igen.
0: Ja.
1: Så går han ind i en butik, kommer ud, går tilbage imod os igen, med en pakke tyggegummi, og siger, så er der lidt til smagen i munden.
0: Sindssygt punchline, han lige fører
1: der. En fantastisk, overskuds...
0: Ja, den er helt vildt.
1: Overskudsaktion fra huggen.
0: Han er ikke uden humor i hvert fald.
1: Ej, det er han ikke.
0: Nå, men du har en anden en, yeah, i armet. Som du også siger, du har luftet den et par gange her i æteren.
1: Ja, jeg har fortalt den her historie.
0: Og den fortjener mange at blive luftet igen. Fortæl mig, jeg kender den ikke.
1: 2013, Jacob Savlik.
0: Mm-hmm.
1: Der kom der et kæmpestort album, der hedder AM. Jeg tror aldrig, jeg har brugt de første par måneder af et albums levetid på at høre et album så meget som det. Jeg tror, fra det udkommer i august til januar 14, der hører jeg ikke andet end AM af Arctic Monkeys.
0: Det var musik non-stop for dig.
1: Det var fuldstændig, og jeg er i mit peak Arctic Monkeys fandom på det tidspunkt. Jeg er 21 år gammel, og jeg er skibums. Og jeg kommer gående en dag hjem fra arbejde i skiskolen, i min dejlige...
0: Hvor vi henne i geografisk?
1: Vi er i St. Anton, yes, i Østrig. Og så går jeg forbi en ikke særlig høj mand, som har fuld skigear på, hjelm, skijakke og sådan noget, som man kan jo kun lige se ansigtet og højden. Og jeg kan jo se på den her ikke så høje mand, at kæft, han ligner Alex Turner meget. Jeg tænker, det kan simpelthen ikke passe. Altså, det var jo i hans pomade, læderjakke periode.
0: Og så ser du ham i det der udstyr.
1: Du kan simpelthen ikke stå og ligne en, der lige har været forbi Sport 24 Outlet og købe noget skidt. Han så simpelthen så lidt rockstjerneagtig ud. Men jeg kunne bare ikke slippe den. Så jeg sad hele aften og googlede.
0: Er de i nærheden? Hvad er sandsynligheden?
1: Arctic Monkeys skiing. Ja. Og fandt ud af, at de havde været på en skiferie sammen en gang, så måske var der noget om det. Og så sagde han, kæft man, jeg skulle have slået til. Jeg skulle have slået til, hvis det var ham. Dagen efter, så er jeg nede i Dorfstrasse, nede i hovedgaden i St. Anton. Kommer ned fra Spar, hvor jeg var nede at købe ind. Og jeg er altså i fuld skilæreruniform, som er sådan pang, blå og gul. Ligner en juicebrik. Skistøvler på, så jeg går sådan lidt mærkeligt. Og så kigger jeg bare op på den anden side af gaden, og så kommer han gående igen. I læderjakke, på madhår.
0: Og så er du ikke i tvivl.
1: Og så sagde jeg, oh my Lord.
0: Det var ham.
1: Så jeg smider mine sparposer. Klik, klakker over på det. Man kan jo gå i skistøvler. Nej. Klak, klak, klak, klak, klak. Og jeg har overhovedet ikke tænkt det igen. Så jeg stiller mig bare ind foran ham. Meget autoritær i min skilæreruniform.
0: Kaotisk.
1: Og så blanker jeg.
0: Nej, så du laver bare jumpscare på ham.
1: Jeg stiller mig bare. Jeg laver simpelthen en screening af Alex Turner. Midt på Dorfstraße i St. Anton am Arlberg.
0: Ej, hvor ubehageligt.
1: Og han begynder bare at grine. Og mens han sådan, vi laver en chasse til højre og en chasse til venstre, fordi han prøver at komme udenom. Ja,
0: han er tosset, han er helt tosset.
1: Jeg vil ikke lade ham gå forbi mig. Men jeg kan stadig ikke få et ord ud. Så da han endelig sådan lige formøvede sig rundt om mig, så tager jeg fat i hans arm, lægger hans hånd ned i min, og så siger jeg, de her ord, som jeg er så stolt af, fordi jeg er jo meget kyndig engelsktaler, jeg tvinger hans hånd ned i min og siger, this is very big for me.
0: Og det er det. Så slipper han den.
1: Og så gik han.
0: Eller reagerede engang på det.
1: Han grinte.
0: Jamen, det var dejligt.
1: Resten af bandet var der også. Det gik først op for mig, sådan, da jeg afspillede det et par timer senere i mit hoved. Sådan. Det var sgu da i øvrigt Nick O'Malley, der gik forbi mig først. Fantastisk oplevelse.
0: Det satte sig i dig.
1: Ja, men jeg synes, altså, den er, det var både det største og det mest pinlige øjeblik i mit liv.
0: Skal man møde sådan en helte?
1: I det tilfælde gik det jo neutralt, kan man sige. Jeg sad om aftenen og fortalte en britisk bartender nede på en af barerne i byen om det. Fordi jeg tænker, at du er brite, du synes, det er stort. Så er sådan, ja, de var her i går, vi sad og hyggede hele aften.
0: Der gad man,
1: fuck dig,
0: jeg gad man godt at have været der.
1: Der tog jeg så den anden udgave, som bare var at tage ham til gissel på en hovedgade.
0: Lad os lige høre noget om Arctic Monkeys. Det får vi lige her.

0: Bummelum. Robert, dem har du mødt, dem her simpelthen.
1: Ja.
0: Arctic Monkeys, særligt Alex Turner. Du jumpscarede ham
1: yeah.
0: i Østrig
1: yes.
0: i 2013.
1: Yes.
0: Det var en fantastisk anekdote. Og ja, det var i anledning af, at vi i dag har temaet Never Meet Your Heroes or Should I, hvor der I alle sammen har kunne byde ind med historier om, hvem I har mødt af jeres musikalske helte. Og der har været en rigelig bunke undervejs her, som I har taget fat i. Men Robert, nu vil jeg slippe dig, men først jeg vil lige høre...
1: Ja, jeg skal tilbage til mit arbejde.
0: Jeg skal tilbage til dit arbejde. Jeg er simpelthen bare hijacket dig her. du sender jo i morgen på kanalen i det her tidsrum fra 2016. Første omgang.
1: Yes, den giver jeg.
0: Hvad er temaet i morgen?
1: Jamen det, vi skal igennem i morgen, det er jo sådan i programmet, at vi først og fremmest laver en form for subjektiv, objektiv, ultimativ liste over det bedste inden for et givet tema. Det tema, det kører vi hele programmet igennem, og så quizzer vi og leger lidt med det senere i programmet. Men først og fremmest, så det, jeg kunne tænke mig at dyrke i morgen, var comebacks. Musikalske comebacks af alle mulige forskellige former, men... det er i anledning af, at der er jo den her Oasis-dokumentar, Don't Look Back in Anger, som man kan se fra i dag i danske Biffe Liefer. Mm-hmm. Og jeg har da selv tænkt mig at skulle have fat i en billet til weekenden og bruge noget tid på at se den. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det live comeback, som de lavede der forrige år, er et af de største comebacks, der er lavet.
0: Ja, nogensinde måske.
1: Nogensinde i musik. Så den tænker jeg ligesom, at jeg vil tage som mit udgangspunkt for listen. Men det er jo, det er jo kun én type comebacks, fordi der kommer måske en eller anden plade fra dem på et tidspunkt, og så får de ligesom smuldret deres eget legacy igen.
0: Ja.
1: Kunne man forestille sig.
0: Det var noget værd at bede.
1: Jamen altså, uden at tage for meget fra, hvad de har lavet hver især siden, så... så det, er det ikke givet, at den samme musikalske genialitet bliver fundet i studiet igen, om end de jo så kunne finde det live. Men det er et live comeback. De har bevist, de kan stadig. Det kunne også være nogen, der kom tilbage efter en lang pause og udgav noget godt igen, eller har udgivet rigtig lang tid, men lige pludselig finder det der igen, der gør dem rigtig, rigtig særlige. Så comebacks af alle mulige forskellige arter skal vi finde i morgen, og vi skal finde de allerbedste af dem i første omgang på P6.
0: Smukt. Ja, seks. Det vil jeg glæde mig til at lytte med på, i hvert fald.
1: Det
0: der
1: håber jeg.
0: Kommer der også en quiz?
1: Der kommer en quiz, og der kommer til at være mange runder, og det kommer til at være svært. Men det kommer også til at være svært at gøre det mindre succesfuldt, end Jens der var med i sidste uge.
0: Bummen.
1: Det siger jeg med al kærlighed, Jens. Det kunne have gået bedre.
0: Fantastisk. Robert, tusind tak, fordi du havde tid til at lige komme forbi.
1: Tak for dig, Saulik.
0: Her får I Smerts med Roll the Dice.

Yeah. Lige nu, så står der en radioavis og ånder mig i nakken. Men på den anden side af den, jamen, der er der altså mere fed musik her på kanalen. Så du skal endelig bare blive hængende. P6 fortsætter med at levere guldkorn til dig. Lige om lidt, så er det i hvert fald den kære Becca, du kan stikke ørene i. Men inden jeg slipper dig, kære lytter, så skal vi lige høre et nummer her med Leonard Cohen. Som, ja, der er lidt ovl til dig. Det handler om en lidt dystopisk fremtid. Jeg er tilbage igen om, ja, jeg tror den 23. september har jeg æren af at vikariere igen her i tidsrummet fra 14 til 16 på P6. Men i næste uge, der er musiktjenesten heldigvis tilbage, kan det være, du sidder og tænker. Nå, tak for i dag. Du lyder til P6 med Savnik, med mig, Jakob Savnik. Det her, det er Leonard Cohen med The Future. Smag på det.

0: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle der være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger og dermed inflationen.

0: beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
1: Selv os.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Kære lyttere, klokken har altså lige passeret 16, og du har tændt for din radio, og du har tændt for P6, og hvor er jeg

Så glad og taknemmelig for, at du har valgt at gøre netop det. Fordi de næste to timer helt frem til klokken 18, skal vi altså have det rigtig lækkert med al den skønne musik, vi skal igennem her i min playliste. Mit navn er Becca Louise Armstrong, og jeg er altså jeres musikalske anker, jeres lille vært, jeres musikkurator helt frem til klokken 18. Så jeg håber, at jeg har noget i min playliste, som kan gøre glade, få jer til at trække på smilebåndet, måske gøre lidt våd i øjenkrogen. Jeg tror altså, jeg har lidt til enhver smag, og det jeg har rigtig meget godt af, kære venner. Det er en masse gode bud, synes jeg selv, på gode efterårs soundtracks. Og det er nemlig en skøn sæson og årstid, vi er gået ind i. Det er læderjakkevejr, og det skal man altså ikke kimse af, at man lige kan triste ned ad gaden og spore til en seje læderjakke, uden at have det for varmt, mens man lytter til noget virkelig sej rockmusik. Så lad os da bare gøre det sammen lige nu, kære venner. Med et pragteksemplar af en dansk rockgudinde. Hun hedder Sulaima. Jeg elsker altså det her nummer. Kære lytter, sænk dine skuldre og læn dig godt tilbage. Og så vil jeg altså bare sige rigtig hjertelig velkommen ind.

raske, ægte ørehængere her fra danske seje Soleima. Det er altså altid lidt et sats at sætte hvilket som helst nummer med Soleima på, fordi jeg kommer til at have det på hjernen i hvert fald et par dage, og jeg tror, det her er ingen undtagelse. Men noget andet, jeg også rigtig tit har på hjernen, det er de kære postbunker fra New York, Interpol. De udgav altså ny plade for et par uger siden, men lige nu, så vil jeg altså gerne kaste et spot på deres debut fra 2002. Den hedder Turn on the Bright Lights, og deres nye plade, This Mirror Weighs a Ton, kaster altså så mange minder og referencer i deres soniske univers, netop tilbage til deres album debut. Så lad os bare lige nyde deres gennembrudshit Obstacle One her fra Interpol. Hvis du er fan af Joy Division og alt lækker støvet atmosfærisk postpunk, så vil du elske det her nummer. Ja, nyd det, kære venner. Interpol her på Obstacle One.

postpunket indie-klassiker, hvis du spørger mig. Obstacle One med Interpol. Og nu til en kunstner, som måske også en dag bliver en vaskeægte indie-klassiker. De hedder Mook, og som er et nyt dansk indie-outfit. Det har sådan et meget drømmende, nærmest lidt gotisk univers. Jeg er vild med det. Her er de i hvert fald på nummeret Starfish.

under skønne Caroline Funder her i rigtig dejligt selskab med de seje Sarregutter fra Barcelona. Og ja, nummeret hedder Mørket falder ind. På en eller anden måde meget sigende og virkelig helt perfekt til den efterårsstemning. Og årstiden lige nu, hvor alting bliver lidt mørkere. Den blå time og tusmørket kommer lidt tidligere end i går, og jeg elsker det altså. Noget andet, jeg elsker, kære venner, det er hende her, vi skal lytte til nu. Brimheim på nummeret Normies.

Pumpkins med den kære Billy Corgan i front, og det er altså fra albumet Melancholy and the Infinite Sadness, og det her nummer var altså udgivet som single i 1996. Jeg elsker de her violiner, det lyder virkelig, virkelig guddommeligt. Så lad os bare lige blive ved årstallet 1996, for der kom der altså virkelig, virkelig meget skøn musik, og jeg har fundet det, jeg synes er et perfekt septembernummer, fordi lige nu skal vi altså høre fra hendes albumdebut fra 96. Den kære Fiona Apple fra hendes studiealbum Title og nummeret Pale September, som nærmest bliver sådan en slags emotionel musikalsk metafor for den her årstid, fordi hun synger nemlig, den kære Fiona Apple, med de her blide, blide klavertoner om bladene, der falder, hendes panser, der falder, og at hun nærmest klæder sig i de her blade som en kjole. Det er utroligt smukt. Her er det Pale September med Fiona Apple.

Jeg elsker det her album af Tidal fra Fiona Apple. Jeg elsker den her kammerpop, som kun nærmest hun kan skabe. Og den her helt vægtløse, fine, fine musik, som man virkelig kan svæve væk som et lille efterårsblad og drømme sig totalt væk i. Det var altså Pale September med den kære Fiona Apple. Jeg har fundet et nummer mere frem, som også synes emmer af efterår. Det er den amerikanske folk-sanger Hayley Hendricks, som synger om en masse dejlige små søde kryb her. Og jeg elsker det her dejlige spanske fingerspilsgitar. Det her er altså et rigtig fint nummer. Det hedder The Bug Collector.

Skøn, skøn lille trompet, der får lov at ringe ud her fra The Bug Collector. Meget smukt nummer af den amerikanske kunstner Hayley Hendrix. Lige nu vender vi altså snuden hjem af. Jeg har givet jer et par bud på, hvad jeg synes er gode efterårssange. Og lige på den anden side af det her nummer har jeg altså et par bud mere, så bliver hængende. Men her er det altså School of X på nummeret Caroline.

fra den kære Phoebe Bridgers og hendes nyeste plade Last Weekend, som udkom her i august for ikke så længe siden. Et album, jeg tænker rigtig mange af os nok stadig har fingrene langt ned i. Jeg ved i hvert fald, jeg er ikke færdig med at gå hendes nye plade igennem. Og altså også virkelig skøn timing, den her plade udkommer. Så vidt jeg ved, er der altså stadig billetter til hendes koncert. Jeg mener, det er altså 11. december, tror jeg, hun gæster København. Jeg tænker, vi er rigtig mange søde på sexlyttere, der bliver at finde på gulvet den dag, når hun giver headliner-koncert i København. Venner, for et par sange siden lovede jeg, så jeg har lidt flere bud på et skønt efterårs-soundtrack til jer her i din radio. Og det næste nummer, vi skal høre, er Ingen Undtagelse fra deres sidste album, der udkom i 96. Det sidste studieplade, de kære Cocteau Twins, noget at udgive, skal vi altså fra deres album Milk and Kisses høre det meget, meget smukke nummer, Rilken, højt.

skønne toner her fra Lucy Dacus og hendes sidst udgivende studiealbum Forever Is A Feeling her på nummeret Limerence. Meget, meget, meget fin, fin musik. Venner, klokken, den er altså snu, fordi at den haster og trisser afsted her i det dejlige selskab sammen med jer, fordi man glemmer altså tid og sted, når man er blandt alt den gode musik, som vi altså deler her sammen her på B6. Så vi skal ramme en radiovis lige om lidt, fordi klokken er 17, men bliv hængende på den anden side, kære venner, fordi at jeg er tilbage med meget mere god musik helt frem til klokken 18. Op til en radiovis, Wolf Alice.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
2: Det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
1: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
3: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
1: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
4: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
1: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
4: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
1: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
5: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo boligmarkedet, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
1: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
6: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
1: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har

0: Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver Kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, aller kæreste søde lytter. Jeg er så glad for, at I er blevet hængende her på kanalen, fordi den næste time frem til klokken 18 skal vi altså stadigvæk igennem rigtig meget god musik. Og det kan også være, kære lytter, at du først netop har tændt din radio. Jeg kan i hvert fald betrygge dig med, at præmissen siden sidste time har altså ikke ændret sig. Vi skal hygge os og have det godt. Mærk al den gode musik sammen. Mærk lyden, fordi det er lige nøjagtigt det, vi gør her på B6. Så vi nørder den og dykker ned i den, og lige nu er altså ingen undtagelse. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er altså jeres vært helt frem til klokken 18, og det er mig en ære og en fornøjelse. Og venner, noget af det, vi gik igennem i sidste time, det var nogle små kære bud på dejlige efterårs soundtracks, der passer rigtig godt til den her årstid og den her stemning. Og det samme vil jeg altså gøre fortsæt med i den her time. Lige drys noget musikalsk efterårsløv hen over jer, og jeg håber, at I kan lide det. Så hvorfor ikke bare starte lige nu med den kære Bon Iver? Og kære lytter, så vil jeg bare gerne sige rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Day One her fra den kære Bon Iver i selskab med Flock of Dimes og den kære R&B-kunstner DeSean, som altså også gæstede Syd for Solen i år, og det var altså en virkelig, virkelig fed koncert. DeSean, en artist også, som er virkelig nævneværdig at tjekke ud, hvis man har lyst. Det her, det var dejlige indie-poppede toner. Nu skal vi altså skrue lidt op for distortion-gitaren, fordi i nullerne udkom en plade fra et dansk rockband, som ja, er eminent, hvis du spørger mig. Og nu skal vi høre min erklærede yndlingssang fra albumet Fringes af de kære Mew. Her er de på nummeret Snow Brigade.

Hvis der er nogen, der kan få en rocksang til at lyde, ja, gigantisk, så er det altså selvfølgelig Mew. Her var de på nummeret Snow Brigade. Og vi går altså fra et ret sejt rockband videre til et andet, fordi fra UK er der altså et band, jeg er vild med. De hedder Shame. Og lige nu skal vi lytte til dem på det dejlige post-punkede nummer Concrete. Det her er altså noget af det sejeste rockmusik, jeg kan komme i tanke om.

Kønne nok, synger Katinka og band her på det her skønne nummer, der minder mig om, at det er okay at danse grimt, og det er altså en særinteresse, en niche beskæftigelse, jeg ynder at gøre hjemme i min stue, danse grimt, kære lytter, og I skal være så hjertelig velkommen til at join mig ud i jeres stuer her, mens vi sender her på B6. Og nogle andre, som er lige glade med, hvad andre synes om dem, det er selvfølgelig de kære Turnstile. For et par uger siden genudgav de deres studiealbum Never Enough, men den her gang i en refortolkning af en masse kunstnere, de har inviteret til at lave nye versioner af deres plade Never Enough og alle de sange, der er at finde der. Du kan finde kunstnere lige fra Elton John til det brutale dødsmetalband Dying Fetus. De er alle sammen at finde på den her plade. Noget af det er virkelig bizart og underligt. Andet er guddommeligt og fantastisk. Og lige nu skal vi altså høre en fortolkning fra den amerikanske kunstner O'Clue på Turnstile nummer Light Design. Og det hører altså til den sidste kategori. Noget, der lyder virkelig guddommeligt. Nærmest kirkeligt med det her flotte orgel. Ja, O'Clue her på hendes fortolkning af Turnstile nummer Light Design.

Vi lyttede til det meget fine nummer her, O'Clues fortolkning af Turnstile-nummeret Light Design fra deres nyeste genindspilning af deres album Never Enough Colon Versions, som altså gæstes af en masse forskellige seje artister. Der er altså meget spændende at dykke ned i på den her plade, så det er altså guf for øregangene, og jeg kan virkelig anbefale at tjekke pladen ud. Lige nu skal vi lytte til en artist, som jeg også virkelig altid taler varmt om, og altid kan anbefale at tjekke ud, hvis man ikke kender så meget til hende endnu. Hun spillede på Roskilde Festival i sommer, og hun er altså virkelig en fantastisk sej kunstner i sin helt egen ret. Hun hedder Ethel Kane og har det her gotiske, klingende, folkede indie-pop, og jeg er vild med det. Vi skal lytte til hende her på nummeret American Teenager.

Vi lyttede til nummeret Marianne, som altså er spritnyt fra de irske rocker Fontaines D.C. Jeg har altså altid været Fontaines D.C.-fan, men det her giver mig altså lige et nyk op i min begejstring for bandet. Det har den her Dark Wave 80'er støvede synthesizer-lyd, og jeg er så vild med det. Noget andet, jeg er vild med, det er den kære Charlie XCX, og det er vi altså her på B6, fordi hun minder os om, hvordan alternativ pop anno 2026 skal lyde, og hvis du kan lytte af i tvivl, ja, så skal du også bare besøge lige nu.

band. Det hedder Mama, og det er altså et af de internationale rocknavne, som jeg har sat under min lille musikalske loop, som jeg godt kan lide at nærstudere, fordi jeg er vild med deres 90'er klingende alternative rockmusik. De er så fede. Tjek dem ud, hvis du har lyst. Mama hedder de. Lige nu, så skal vi altså lytte til den kære David Bowie på nummeret Heroes.

But you should have come over. Den dejlige, dejlige Jeff Buckley, som vi er så glade for at have på B6, og fra hans ikoniske album Grace fra 1994. Venner, der går ikke så længe, så skal vi altså ramme en radiovis, og jeg skal runde af og sige tak for i dag. Jeg har lige lidt mere god musik i min playliste til jer, så lad mig bare lige få lov at gribe jer med det. Og lige nu især med det skønne danske band Blau Blume her på nummeret Crush.

dejlige toner fra de kære blå blume, der altid taler til mit hjerte. Og de synger om deres skønne crush. Og ved I hvad, kære lytter, jeg crusher på al den god musik. Jeg crusher på B6, og ja, fordi at det vi er sammen om her på kanalen, det er al den gode musik, alle de alternative musikstrømninger, som vi elsker. Vi elsker at nørde ud og dykke ned i dem sammen her, mens vi mærker lyden her på B6, og det er vitterligt en fornøjelse at få lov at være med. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg skal til at sige tak for i dag, men jeg er tilbage igen næste torsdag, samtidig samme sted mellem 16 og 18. Op til en radioavis skal vi lytte til de kære skønne smerts og blive sendt afsted med de her meget smukke, svæve violiner. Jeg er virkelig vild med det her nummer. Kære lytter, I er som altid velkommen til at blive hængende. Der er meget mere god musik i døgndrift. Og indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare sige, pas rigtig godt på jer selv. Pas godt på hinanden, og vi ses.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Plæs, der går i 8. klasse.
2: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
1: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
3: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Forbuddet bliver også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
4: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
1: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
5: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud. Så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig. Så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
1: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven. Og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
6: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
7: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25%, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
8: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
1: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
8: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og mennesker,

0: det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatriffel mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatt-time i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter klokken 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Yes.
6: Nu er vi her.
5: Fuldstændig.
6: Ingen vej tilbage.
5: Klasse.
6: Fedt.
5: Det er så fedt.
6: Efterår. Jesper. Bernhard. Det er glad for.
5: Med blødt D.
6: Ja. Fordi hvis man skulle sige Bernhard, så er det lidt mere fransk.
5: Ja, sådan det er også lidt mere... Ja, fransk, spansk. Mm. Det er jo sådan lidt fra min filippinske mor.
6: Ah.
5: Så det er egentlig Bernardo.
6: Oh.
5: Men min far mente ikke, jeg kunne få et job, hvis jeg fik et udenlandsk navn. Så det blev det tyske Bernhard.
6: Ja, perfekt. Ja. Midt i Jylland.
5: Ja, lige præcis.
6: Helt sikkert. Ja. Har du arbejde?
5: Ja. Okay. Jeg har fået mig et arbejde.
7: Du er selvstændig.
5: Ja, selvstændig. Ja.
6: Det er godt. Det er perfekt. Bernhard og Jesper fra bandet Efterår.
7: Yes.
6: På den første efterårsdag.
7: Yes. Wow. Det er meget flot planlagt. Er det ikke, Jesper?
6: Er det ikke lækkert?
7: Jo.
6: Ja, og vi er jo, nu er vi simpelthen fanget midt inde i det program, der hedder Længe Liv Albumet. Hvor vi jo har, hvad skal man sige, gjort kur til hinanden over lidt tid. Så har jeg sendt lidt radio, så har I skrevet en besked. Hey, skal du ikke spille vores nye sang? Og så har jeg sagt, den er rigtig fed, det vil jeg rigtig gerne. Og så er vi ligesom sådan lidt frem og tilbage. Og så, jeg tror faktisk, det er næsten op mod et år, at vi har snakket om
7: det tror jeg
6: på
7: også.
6: Internettet.
7: Det tror jeg også. Jeg ja. Tror, du skrev til os... Nej, undskyld, vi skrev til dig, fordi du spillede Kommer Når Du Kalder nok for et års tid siden, da du havde det der sommerhusprogram.
6: Yes.
7: Og det havde vi jo så... totalt meget optur over, så vi skrev tak, og du endelig måtte sige til, hvis du manglede nogle gæster.
6: Ja.
7: Det gjorde du så.
6: Det gjorde så et år efter.
7: Ja, præcis.
6: Nej, men altså, det, I skulle også lige, med, I skulle også lige modnes, ikke?
7: Ja, præcis.
6: Og, nu har I en masse dejlige sange ude, og jeg kan jo se på de her streamtjenester, at det går da meget godt.
5: Det går opad i hvert fald.
7: Ja.
5: Det er dejligt,
7: ja,
5: at der sker
7: noget. Det er virkelig fedt, der er nogen, der lytter med. Det, ja. det, det, det er

0: Emil, der spiller bas, og August, der spiller trommer.
1: Drumman, ja.
0: Så ja, et halvstort orkester, yeah. med det, der ligesom hører med til det. Altså, der er jo mange meninger, når man er så mange, men der er på samme måde også meget, man kan musikalsk, når der er så mange ting at spille på, hvilket er mega fedt.
1: Yeah. Ja.
2: Altså, jeg har selv spillet i banen, hvor der var syv på, vi var op på syv nogle gange, og der var også en koncert, hvor jeg tror, vi var 12, fordi der også var en hornsektion med. Og det er jo noget med at give plads.
0: Ja.
2: Altså, skal I ikke spille noget hele tiden, måske, eller hvad? Eller hvad, hvor er I henne på det?
0: Jo. Det er meget det der, altså, lyt, når man spiller, om det giver mening, at man spiller på det her tidspunkt, eller om der er noget, der er mere vigtigt. Det er der jo oftest. Ja, så have fokus på den, der ligesom har lead i numrene. Ja.
2: Og jeg skal lige forstå en ting, ikke? Fordi Bernhard, du er så sanger i bandet, men det var ikke dig, der startede bandet egentlig. Kan I ikke lige prøve at forklare, hvordan det hele opstod? For det synes jeg faktisk er en meget sjov historie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vil du forklare? Eller?
1: Ja, jeg kan godt lige prøve at starte den op der, i hvert fald, så kan du komme med indskydelser, hvis det er. Det startede egentlig med, at Mikkel Bo Madsen, han var ude at gå en lang tur, hvor han var den spanske Camino.
0: Portugal, tror jeg.
1: Portugal?
0: Ja.
1: Okay.
0: Meget sjovt med Bo Madsen, når vi skal snakke om Mew. kommer jeg til at spoile noget der?
2: Nej, okay. Det er præcis det samme. Ja. Der er også en Bo Madsen.
1: Ja,
2: der
1: er
2: der på et tidspunkt.
0: Ja. Ja. Nå ja.
2: Ja. Men, okay, så jeres Bo Madsen, han går på Caminoen.
1: Han går på Caminoen.
2: Og så tænker han...
1: Så tænker han, shit, det kunne være fedt at spille noget god musik. Og jeg har spillet i band med Mikkel før, og han vil gerne ligesom spille musik igen og samle nogen, som han ved eller vidste måske kunne drive det lidt mere frem end hvad vi havde før. Vi havde sådan et øl- og pølsebag, altså hvor vi det gik vist mest op i at grillpølser og drikke øl. Ja, så han tænkte, at han ligesom lige skulle finde nogen hans venner der kunne være med til at starte noget sådan lidt mere seriøst op.
0: Mm-hmm. Ja, så han har spillet band med dig og Emil.
1: Og Emil, ja.
0: Og så havde Mikkel gået på højskole med August og jeg. Og så er Anton kommet ind lidt senere, fordi han holdt til op i det øvelokale, vi holder til i. Og vi manglede en på keys. Og vi havde mødt ham kort. Og så havde han bare noget virkelig nice gear, så vi tænkte...
2: Ham skal vi have.
0: Og så viser det sig også, at han er altid fyr.
2: Og han kunne måske også spille en der på det.
0: Ja, det kunne han også. Ja, det var også lidt lucky, ja.
2: Men altså, okay, men så Mikkel Bo, han vil gerne lave det her band, og men er det så, jamen det er bare fordi, okay, det er fordi, jeg antager jo, at når der er en, der er forsanger i band, så er det jo den person, der står forrest, og ligesom, er det så Mikkel Bo, der skriver tekster, eller er det noget, I gør sammen, eller er det noget, han har bragt dig ind, Bernhard, for ligesom at, fordi han ved, at du har det der?
1: Jeg tror, at det er sådan meget sådan mix-match, eller hvad man siger, at vi er sådan 3-4, der kommer med idéer til det. Mm-hmm. Og det er også sådan lidt forskelligt, hvordan folk de griber det an. Jesper, han kommer tit med nogle virkelig færdige numre, som vi ikke rigtig skal arbejde så meget med, og jeg tror, at vi andre kører lidt med sådan en, kom med en idé, og så kan folk ligesom bidrage med det på deres respektive instrumenter, ikke? Ligesom ja. For at få et eller andet samsurium af idéer, der fungerer.
0: Vi har en Google Drive, der bliver spammet med demoer fra alle i bandet med idéer, som ligesom... Så kan man gribe den idé og måske lave lidt ovenpå. Ja, jeg tror snart, vi skal have nogle flere penge i det abonnement der, fordi jeg tror snart, der er fyldt op på Google Drive.
2: Du kan forestille mig, ja. Jeg ved i hvert fald som ene person, når jeg har sådan en drive der, at den kommer hele tiden med sådan en, så nu, kammerat, nu er der fyldt. Nu,
0: ja, præcis.
2: Nu må du skal, nu skal til at betale, ikke?
1: Ja, skal også med 10 mere.
2: Ja, men du går i gang med at rydde op, ikke?
0: Ja.
2: Så når man er sådan 6 personer der alle sammen har mega fede idéer, så
0: ja.
2: Ja. Og det er lydfiler, de fylder
0: jo. Ja,
1: det gør de.
2: Som sagt, så skal vi jo, altså vi skal høre noget af jeres musik. I skal også udspille nogle koncerter.
0: Yes.
2: Og ja. Vi skal også høre noget Mew og,
1: wow.
2: Og lære hinanden endnu bedre at kende.
1: Fedt.
2: I løbet af det næste stykke tid her.
0: Mm.
2: Så nu sætter jeg en af jeres sange på. Kommer, når du kalder. Vi knytte på ord til den ende, der ryger på?
0: Jamen altså, vi skulle jo mødes der, da Mikkel havde

0: Mikkel havde skrevet til os alle sammen, om vi havde lyst til at mødes i bandet der. Og så havde vi verdens mest akavede øver, hvor vi skulle spille og give lidt af os selv. Og,
1: det krævede en kasse, vil jeg sige. Ja. For ligesom at smide hæmningerne der.
0: Men der fik vi faktisk lavet en form for skitse til kommende lokaler. Mm-hmm. Og det er jo altså, det er jo egentlig ret vildt, at det er jo det nummer, der streamer mest for os. Og det der ligesom var grundstenen i den første øver. Ja.
2: Det er sgu da meget smukt.

0: Det er altså mega fedt. Det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Det er jo grundstenen i jeres band. Efterår kommer, når du kalder. Det er allerførste, I lavede, som... Jamen, det rammer i hvert fald et eller andet ind i mig. Det har sådan en... jeg snakker også lige med Camilla Jane Lee, som er morgenvært her på P600 og spillet nogle gange, og vi er enige om, at det har sådan en dejlig drømmende energi på en eller anden. Det er sådan flyder lidt ud, og så er det der sådan meget catchy melodi, ikke? Og så sådan kommer, når du kalder. Det er jo meget noget, som vi alle sammen måske kan... Altså, det er meget relaterbart også, fordi I synger på dansk. Det skal I, altså, det er bare fedt.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak. Det er virkelig dejligt at høre. Vi tager en lille gave med, faktisk.
2: Ja. Jeg vidste ikke, om at du havde et fast studie eller et eller andet sted, hvor du kunne have sådan noget.
1: Vi er bare så fuldstændig på røven over, vi må komme
0: tak.
1: Og snakke med dig.
0: Hvor er I bare søde. Og det er jo en lille buket.
2: Lille bitte blomst.
0: Og hvad er det for en blomst? Det ved jeg ikke.
2: Det er et godt spørgsmål. Den er flot, og den er orange.
0: Jeg synes, den er mega flot. Altså, jeg har ikke et fast sted, jeg kan være, men altså, vi har jo, som I kan se, en plastikplante herinde, fordi jeg tror, der kommer ikke så meget sollys ind her.
2: Ah, det er klart.
0: Så hvis det er okay med jer, så vil jeg tage den med hjem i min egen have, eller min egen vindueskarm.
1: Det skal du gøre.
0: Den der.
1: Det skal du gøre.
0: Fordi der er mere, og det er som om, der kan jeg bedre passe på den.
2: Helt sikkert.
1: Jeg tror ikke, vi har overvejet, at det er jo radio. Det er lidt underligt at give gaver der, når man ikke sådan kan se det. Så vi skal prøve at beskrive det, men vi ved engang, hvad det er for en blomst.
2: Det er en lille bitte blomst med orange skær i.
0: Ja. Den er rigtig flot. Så står der bagpå den her... Der står her faktisk, hvad det er. Der står det en krysantemum.
1: Ej, det er sjovt.
0: Og den har fået et... den har et
1: vi har faktisk vores logo. Efterårlogoet, der er der sådan en krysant... Krysantemum, hedder det?
2: Krysantemum.
1: Blomst.
2: Blomst.
1: Ja.
0: Jamen, så uden I vidste det, så har I faktisk...
2: Wow. Det er jo fedt, det der.
1: Ja.
0: Det er da fedt. Tusind tak. Jeg sætter den herover, så vi alle sammen kan se på den, imens vi laver radioen. Hvorfor har I valgt den blomst som jeres logo? Har I tænkt over? Altså, er der nogen særlige årsag?
1: Det er fordi, at det er...
2: Nå, nej, nu kan jeg godt huske det. Vi har haft en grafiker på at lave det. Og han... På kinesisk, tror jeg det er, så er krysantemum, det er ligesom tegnet for efterår.
0: Hold kæft, mand.
2: Ja. Ja.
1: Så de fyrer de også raketter i, der... Ja,
2: krysantemumsbomber, der...
1: Når det bliver efterår.
2: Ja.
0: Perfekt. Jamen, det går da op i en højere indhold. Det synes jeg tit, det gør.
1: Ja.
0: Altså, der er lige noget med sådan alt muligt... som foregår altså sådan i den virkelige verden, kan vi ikke styre, men alle de der åndelige ting, de samler sig ind i det her program, og det er bare fedt.
1: Det er så smukt.
0: Altså, jeg var jo nærkommet for sent, fordi der var åbenbart en eller anden form for traktordemonstration, og jeg havde så tænkt, at jeg tager lige bilen ud fra forstederne ind til DR-byen. Det kunne man så ikke, så I sad og ventede på mig ude foran, men vi mødtes, og så kom jeg så endelig ind, og så virkede DR's computersystemer ikke, så jeg kunne ikke få sangen ind, men nu er der vist
1: der er fuldstændig
0: styr på det. Ligesom hele det her åndelige energifelt, som vi er ved at skabe her, så kommer der styr på det. Det er fedt. Jeg er også spændt på det der med Mew, men det skal vel nok lige tilbage til, fordi vi skal nemlig lige høre noget mere af jeres musik.
1: Fedt. Dejligt.
0: I skal ud og spille et par koncerter, om ikke så frygt længe. Den
1: 18. og 19.
2: Yes.
0: Ja.
1: Yes. September.
0: Ja.
1: Yes.
0: I Aarhus Radar.
1: Aarhus Radar og Richter i Gladsaxe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fedt. På Månelys-turnéen.
1: Yes.
2: Fuldstændig korrekt.
1: Det har vi simpelthen valgt at kalde det, fordi Månelys er vores nye single, som, hvad kan man sige, er startskud til en ny plade. Så på den her lille turné kommer vi både til at spille vores sang fra vores debutplade, men også noget af den nye musik, vi arbejder på. Så tror jeg, vi synes, det var oplagt at kalde den det. Månelys-tur. Ja.
0: Det lyder godt.
1: Fedt.
0: Skal vi høre den med det samme? Skal vi høre den nu?
1: Ja, det kan vi. Ja, lad os gøre det. Vi har overvejet, om vi skulle sige noget i forhold til den. Jeg tror, det er federe at snakke om, når vi hører et Mew-nummer, og så sætte den op omkring det.
2: Okay, ja.
1: Ja, lad os høre den.
2: Lad os høre den.
0: All right.

0: månelys ved efterår. Månelys, nej, der er ikke nogen. Det er fordi, efterår, det er jo med to, det er med dobbelt A.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Månelys kunne også have været med...
1: Det kunne det.
2: Det kunne det. Det er for mange A'er.
0: Det er for meget.
2: Det er for meget, det gode, mand. Ja.
1: Jeg tror, den har været oppe at vende. Jeg ved ikke, hvordan vi endte på, at det skulle være et O. Men,
3: det kan jeg sgu ikke
1: huske. Nej. Det blev et O.
2: Det blev et O. Ja.
0: Det er fedt.
2: Jeg er tilfreds.
0: Og jeg kender det der, man kan have nogle perioder, hvor man sådan kan blive mere ramt af musik end andre, hvor det sådan går ind i følelserne. Sådan, når jeg lige hører, altså, der er også noget med dine stemmebander, der er et eller andet, den får lige fat i mig, altså.
2: Ja, fedt.
0: Det er rigtig, rigtig, rigtig dejligt, altså.
2: Tak.
0: Ja, sådan har jeg også haft det med, altså sådan har jeg haft det med mange bands gennem tiden, men andre gange, så kan jeg ikke mærke en skid. Kender I det?
2: Mm. Ja, ja.
0: Og så jager man ligesom den der følelse der, ikke? At, at musikken kan få fat i en.
2: Aha.
0: Fordi det gjorde det på et tidspunkt.
2: Ja. Ja.
0: Men jeg bliver lige mindet om det, når jeg hører, også når jeg hører Månelys, altså det er fedt.
2: Wow, fedt.
0: Hvordan... hvad med Mew, altså?
1: Ja.
2: Hvad med Mew?
1: Ja. Jamen, det er...
2: Puh, her.
1: Sikke et band. Altså...
2: Jeg ved ikke, hvor vi skal starte med det.
1: Nej. Jeg kan måske sige, at jeg havde ikke sådan kærlighed ved første lyt. Nej. Til Mew. Jeg hørte, jeg tror, jeg hørte Special sang på Boogie-listen. Og jeg har aldrig hørt noget lignende. Og så tror jeg, at jeg var meget sådan farvet af, hvad jeg har to storebrødre, og de synes, det var for underligt, det her. Mm. Så tror jeg bare, at man er i den alder, så tror jeg, man er sådan, så synes jeg nok også, det er underligt. Ja. Men, så jeg begyndte faktisk først at høre Mew, da jeg gik i gymnasiet, og jeg havde en kammerat der sagde, giv det lidt skud. Ja. Og så hørte jeg Fringes, som vi skal høre. Mm-hmm. Og jeg skulle male nogle carporte for min far, hvor jeg hørte den. Og jeg kan bare huske, det var det nummer, vi skal høre nu. Det er sindssygt. Altså, trommerne og guitarerne var jeg meget betaget af.
0: Ja.
1: Og så tror jeg også bare, jeg var klar til den store kontrast, der er i det instrumentale, og så, hvad hedder det, Jonas' stemme. Fordi det er jo, det er en vild kontrast, som vi måske kan snakke noget mere om.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvor, jeg går ikke ud fra, at du stod og malede carport, du mødte Mew første gang som forældre. Det kunne være vildt, hvis det også var et tilfælde.
2: Ja, ja. Ej, jeg tror, jeg stiftede bekendtskab med dem, dengang jeg var 14 eller sådan noget. Jeg havde en god kammerat, der kom op, og han var sådan meget, meget musikalsk, også på et helt andet plan, end jeg var dengang. Jeg hørte sådan noget mærkeligt noget. Min far, han hørte altid sådan noget Roy Orbison og Slim Dusty. Og, yes.
0: Det er derfor, du har den der vibrato i toppen. Det kommer derfra.
2: Nå, gør det. Det kan det godt være. Jeg kendte slet ikke til den der verden af musik, og så spillede han Comforting Sounds, og jeg tror det første gang, jeg havde sådan en ud af kroppen oplevelse, da jeg hørte ved at høre musik. Jeg synes det var virkelig flot, og ja, Jonas' stemme der, og som ja, kontrasten du snakker om der imellem instrumenterne, hans stemme, jeg synes det var virkelig virkelig sejt. Mm. Jeg synes, du er virkelig sejt. Jeg har lyttet til dem lige siden.
0: Ja, ligesom du var 14.
2: Ja.
0: Og hvor gammel er du nu?
2: 30. Så det er en
0: 16 år?
2: Ja, det er en del år.
0: Ja. Den er fra 2003-pladen, så den har været uden noget tid, før I ligesom falder over den, går ud fra.
1: Ja.
0: Eller hvad?
1: Ja.
2: Ja, det må den jo have været, ikke?
1: Ja, jeg hørte den jo først i, hvad, 15 eller sådan noget måske. Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men det er jo sjovt med de der bands, der sådan på en eller anden måde også sådan ligesom, ja, for at blive profilen, du ikke, transcenderer ligesom tid og sted på den måde, at, ja, at musikken bare bliver ved med at være relevant og mega fed. Altså der er også sådan nogle, man kan kalde dem måske sådan nogle efterskolebands, ikke? Altså sådan noget Kashmir, også Mew, og andre, sikkert Minds i nyere tid og sådan noget, ikke? Altså sådan, ligesom sådan, der er nogle, hele tiden nogle nye generationer, der bliver ved med at opdage dem, når de tager på efterskole, eller på højskole, eller en ven spiller der og siger, du skal tjekke det her ud.
1: Ja. Ja.
0: Og så finder man ud af, at okay, der var det her band, og de har faktisk lavet alt muligt siden, de lavede også noget før, og så kan man ligesom gå i gang med at, at dykke ned i det. Men Fringes, det er jo et ret specielt album, fordi det er også jo det samlede jo nogle af de tidligere numre, og så forfinede de dem ligesom på en måde, eller genindspillede dem til det ligesom internationale marked, for de havde jo været sådan et lille, lidt kendt band før, eller sådan lidt undergrundshipt band, ikke?
1: Vi hørte faktisk lige et par af numrene fra, hvad hedder den, Half the World is Watching, eller sådan noget, som... Ja. Og som jo nu så på Fringes er blevet lidt mere, hvad kan man sige, der er kommet en international producer på.
0: Yes.
2: Det var første gang, jeg hørte de første versioner der. Jeg synes,
1: det lyder helt underligt, når man
2: har hørt det andet der.
1: Det gør det nemlig. Ja. Også noget med, når man er vant til et tempo, og det er lidt langsommere og sådan... Og 156 har en eller anden crazy spansk guitar i starten, tror jeg.
2: Nå,
1: men jeg synes også bare, at den er sådan meget tidløs i lyden. Den her, altså jeg vil Fringes, jeg vil ikke sådan, hvis jeg hørte den første gang i dag, så tror jeg, jeg vil tænke, at det var noget, der var udgivet nu måske. Altså den er meget, det lyder bare vildt.
0: Jamen, altså det er helt vildt. Altså jeg var også bare, jeg røg også bare fuldstændig bagover da det kom.
1: Ja.
0: Og jeg er jo sådan næsten jævnaldrende med dem fra Mew. De er måske lige 2-3 år ældre end mig, eller sådan noget. Det er jo ingenting. Men jeg kan huske der, hvor de kom frem, sådan i slutningen af 90'erne der, ikke? De blev dannet i 95. Der har de så været 16-17 år, ikke? Jeg var 15 der. Og der begyndte jeg allerede sådan at pible lidt frem, og jeg skulle fandme også være i nogle fede baner og sådan noget. Men der skete ikke noget. Og så var de der Mew, der var, som var sådan, de var bare helt færdige og mega fede og alt muligt. Det var sådan meget mærkeligt, at der var nogen i en samtid, som var sådan, og de var jævnaldrende, og de havde bare styr på det.
1: Ja.
0: Og de var børn. Ja. Og vi var også børn, eller du ved sådan, kender I det?
1: Ja.
0: Det er sådan, det var ret specielt. Men samtidig, sådan havde jeg også med figurines. Fordi nogle gange, så kunne jeg godt blive sådan misundelig på de der bands, ikke? Men der var også bare nogen, hvor man bare må overgive sig. Bare lægge sig fladt ned og sige, I har den.
1: Ja.
0: Bare kør med, løb med det.
1: Ja.
0: Og det er for fedt.
1: Må det ikke, det har været det samme med Dizzy Miss Lizzy, dengang der, hvor Team C, han lavede de der sindssyge riffs, som 17 år eller et eller andet. Ja.
0: Jo, fuldstændig. Altså, hvor Kasper Ejstrup, han må gå grædende i regnen, efter at have fået andenpladsen i DM i Rock.
1: Ja.
0: Og så har han bare Silverflame bliffet i hovedet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er også sådan en så forfærdelig historie. Men altså, ja, det kan mange jo nok relatere. Men altså, Am I Right? No. Åbningsnummeret.
1: Yes.
0: Og skal vi bare fyre den af?
2: Let's go.
1: Yes. Jeg synes, man... Ja.
0: Nej, kom med.
1: Læg mærke til guitar og trommer. Altså... Jeg synes bare, at de der guitar, det lyder som 100 Marshall-forstærkere, der spiller op på samme tid. Men det er måske bare to.
0: Men det, altså, men,
1: det lyder så sindssygt.
0: Men de er også, fordi der er, det er også noget meget modig musik, ikke? Der sker nogle for vanvittige skole ting. Altså, det er sådan noget math, rock og indie og alt muligt blandet sammen.
2: Det er voldsomt nummer.
0: Og det er altså skruet op for produktionen.
1: Ja.
0: Sådan der.

0: Jesper, hvad farve blev de der carporter så?
1: De blev sådan, de blev mørkeblå.
0: Ja.
1: Ikke, ja. Mere præcis kan jeg ikke være.
0: Marine? Marine blue? Marine.
1: Ja, det kan godt være, det er en marine, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og så efter den dag, så var det ligesom bare...
1: Så er der no way back.
0: Så er der no way back.
1: Ja.
0: Var du allerede begyndt at spille guitar der?
1: Ja, det var jeg.
0: Okay.
1: Det var jeg. Ja, det har jeg nok spillet, siden jeg gik i 6. klasse eller sådan noget.
0: Klar.
1: Ja.
0: Så, og når du så hører det her musik og den her åbning, som jo er fuldstændig sindssyg, og du siger, at man skal lægge mærke til trommer, bas, hvad, eller trommer og guitar sammen, hvad er det, de to ting gør?
1: Jamen altså, gitaren sætter jo lidt scenen, og det, der er også noget med det der... I efteråret har vi meget sådan store... store haler på vores, når vi spiller, altså der er meget rumklang og delay, og sådan, her er der sådan, man kan høre, at der man kan høre breaksene, altså når han spiller, at der bare er fuldstændig, og så ved jeg ikke, altså, du havde også selv gang i nogle trummefakter, da vi hørte nummeret her, det taler lidt for sig selv, det er ikke for sjov.
0: Nej, det er fordi, jeg fik sagt under musikken her, at vi andre kunne måske lige akkurat tælle til en rock 1 eller 2, ikke?
1: Ja.
0: God gammel bordstol, pære-æble-rytme, og så kommer der sådan noget som det her, hvor det bare er alt muligt march,
1: ja.
0: Og lidt polyrytmisk, og netop den her helt tørre guitarlyd, som så gør, at det nærmest bliver sådan perkursivt,
1: ikke? Ja.
0: Eller det er sådan, det er sådan, det skal være meget præcist, for at det fungerer, ikke?
1: Præcis.
0: Du kan ikke være sådan en lille smule, vi regner med rumklangen.
1: Nej.
0: Altså, den skal sidde der, ikke?
1: Men det her, synes jeg, er meget gennemgående for pladen, at det er en meget smuk plade, men det er virkelig også, det er sådan, det svinger også, så man har lyst til at, altså ens fod, den rocker med, og med samtidig med, at man kan blive rørt af det. Det synes jeg, det er i hvert fald noget, jeg synes, er sådan noget, altså det er goals, at kunne ramme den.
0: Ja.
1: Altså, at det er både noget, der rører danse, hofterne, og også kan give tår i øjnene.
0: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Sagt man.
0: Ja, det er sgu stort. Der er ligesom TV2, New, og så måske efterår.
1: Det er i hvert fald noget, vi spejder efter, måske.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan, Bernard, når I er ude live, er du... Nu siger jeg bare lige noget, ikke? Er du nøgen?
3: Om jeg er nøgen?
0: Altså på den måde, du har ikke et instrument.
3: Nej, jeg har kun min stemme.
0: Ja.
3: Det, ja, på den måde, der er meget nøgen, når jeg står deroppe. Der er kun XLR-kablet at holde fast i.
1: Mm.
3: Ja.
0: Og kommer der så... Altså, kommer der noget bevægelse ind over dig?
3: Jeg vil sige, det er nok noget, vi sådan... Eller jeg arbejder på. Sådan, hvordan skal vi agere, når vi spiller live? Mm. Jeg tror, det er sådan vores sådan helt store hurdle lige nu. Det er sådan noget med at finde ud af. Fordi nu har vi spillet rigtig meget, og vi har spillet en del koncerter, synes jeg, efterhånden, og... vi har ikke rigtig haft noget fokus på, hvordan vi sådan skal agere, når vi står på scenen. Så jeg tror, det er sådan noget, vi skal til at dykke ned i, når vi skal ud og spille vores næste album, når vi har fået det indspillet en gang til næste år.
1: Mm.
0: Ja, fordi man kan jo, altså, det kan jo være mere eller mindre tænkt, eller koordineret, eller koreograferet, ikke? Altså, og alle tingene kan jo sikkert fungere. Men jeg synes i hvert fald tit, jeg har talt med forsangere, og også oplevet forsangere, som har det der, når man så ikke synger, hvad så?
1: Ja.
0: Du ved, griber man en tamburin, eller går man ud i en dans, eller rykker man lidt? Altså, hvad sker der, ikke? Altså,
1: men det er jo også meget sjovt, når vi snakker om Miu, altså med Jonas, der er meget tilbage trukket af min oplevelse live, sådan man har bare sin stemme som et instrument, og så... snakker Johan Wohlert måske lidt mere imellem numrene. Sådan. Det er ikke, fordi der er et facit på den overhovedet.
0: Slet ikke.
3: Nej, det fungerer rigtig godt for dem, synes jeg.
1: Ja.
0: Han har også en lidt særlig teknik, som ikke ret mange inden for sådan, i hvert fald indie, eller hvad skal man sige, rockmusik bruger, hvor han jo ikke har noget stativ tit.
1: Mm.
3: Nej, det er rigtigt.
0: Han griber bare mikrofonen. Og
1: det
0: bare.
1: Ja.
0: Altså, der er mange, de har jo lige stativet. Til lige at holde balancen op af, hvis det skulle være helt galt.
1: Ja, det virker meget som et instrument, det der med, at han holder det med et fast greb.
3: Så med et fast greb,
0: den næste sang, I har valgt, er 156. Er det også det næste nummer på pladen?
3: Ja.
1: Yes. Yes.
0: Okay, så den starter simpelthen bare...
1: Det er så de der tre første numre, det er jo bare... sindssyg tretrins raket.
3: Altså, ja, fuld smadret der.
1: Og vi har lige været til en til en workshop i forhold til, hvordan man skal lave setlister live, ifølge coachen der skal man sådan starte med et stille nummer, man stadig kan fange publikum med. Det er bare sjovt at se det i forhold til en plade som den her. Ja. Det er i hvert fald ikke det samme overhovedet. Det er bare hej og goddag.
0: Fuldstændig.
1: Hvilket er virkelig fedt, synes jeg. Ja. At det bare...
0: Det kan være, at I skal tage det der råd, og så bare rulle det sammen, og så bare starte ud med en ordentlig banger.
1: ja. Men det, ja, jeg ved ikke, om han sagde så også, at han vidste ikke, om det var noget, man kunne overføre til plade, altså til et album. Det var mere live. Det var bare sjovt.
0: Jeg så
1: sjovt.
0: Lige sådan en, måske koreansk K-pop-sanger inde, som har lavet en fortolkning af Enter Sandmans Metallica, eller Metallicas Enter Sandman. Og den startede hun koncerterne med. Og så spillede hun sin K-pop, og så sluttede hun også koncerten. Det synes jeg på en eller anden måde var meget fedt. Meget okay.
1: Det er en smuk sandwich.
3: Jeg kan godt være, at vi skal smide den der Berato-model ud.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke noget, men altså, nogle gange så er det også bare meget sjovt, og ligesom Prince gør, ikke? Altså det der med sådan, at han havde super skarp koreograferet, og så træder lidt ud af det. Mm. Fordi man ved, når den røde prikker der, det er der, jeg skal stå. Mm. Når jeg ved det, og når hele bandet ved det, her vi skal stå, så kan man også nogle gange lige træde ud af det, og så, og så lave et ordentligt karate-hug ind i det igen, ikke?
1: Helt klart.
0: Ja, okay, men jeg er heller ikke coach, så jeg...
1: Du er også coach, Kasper.
0: Ja, det er jeg klar på, altså. Men okay. Så jeres hoved var ligesom eksploderet her, når det åbnede med Am I Right. Og hvad så? Så kommer 156, og hvad er det for nummer for jer?
3: Ja, jeg tror, det er meget sådan samme energi som de tre næste, eller det er også det næste der.
0: De har ligesom den der.
3: Ja.
1: Ja. Og de bærer også meget præg af, at der er mange... I mit hoved, sådan sange i sangene, altså der er mange formdele, man normalt ikke vil, sådan, hvis man har et sådan lidt pop-hatten på, så vil man ikke tænke, at det var noget, der fungerede sammen, men det er meget inspirerende at høre sådan noget her, hvor man bare, altså, man kan godt tænke, at de bare har taget nogle idéer fra nogle forskellige sange, og så klasket dem sammen og fået dem til at fungere, for det gør det virkelig, synes jeg.
3: Ja, jeg tror også, det er noget af det, der gør, at jeg sådan hele tiden vender tilbage til de her numre her, det er, at der sker hele tiden en udvikling i det. Det er ikke så repetitivt som meget det der moderne pop. Der, det er de der numre, der man kan høre 10 gange, ikke? Og så er det kedeligt.
0: Ja,
3: det bliver aldrig kedeligt, det her, synes jeg.
0: Der bliver altid dukket noget nyt op.
3: Ja.
0: Og så kan man jo, det er jo et citat, Jesper, så kan man jo både danse og græde til det.
1: Ja, præcis.

0: Men jeg vil, altså, jeg har det jo, altså, nej, hvad vil jeg egentlig sige? Nå ja, det var fordi, først så tænkte jeg, måske lige ville sige, det her, det er længeliv albumet. Med mig i studiet efter år. Jesper, Bernhard, jeg hedder Gudlok Kasper, og det kører. Og vi, vi danser og græder, og det er bare... nej, det er fordi, jeg tror også, at det her album, Fringes og Mew, det hele taget, er også et band, som jeg har langt ind under huden på alle mulige måder, fordi det har også bare... Det ramte også mig i nogle formative år, eller hvad siger man, ikke? Altså sådan at rende rundt med noget indie-tøj på, og bare have det rigtige emo til det her. Ja. Altså, er det ikke lidt den, altså, sådan, der er noget det elektriske barometer, der er noget sådan... Der er faktisk noget efteråret, ikke? Altså, det regner sgu lidt på det her måske. Mm.
1: Oh. Jo, jo. Ja.
2: Primært.
1: Jo.
0: Ja. Primært. Og samtidig så er det bare sådan... Og Jonas' skrøbelige stemme, mm, og wow, alt det der. Så de her hårdt slående guitar, kæmpemæssige, ja, produktioner, ikke?
1: Ja.
0: Der ligger,
1: ja,
0: alt muligt på, som... Altså, der går sådan nogle strygearrangementer og kor og syns og...
1: Ja. Ja, men jeg kan måske sige, at ham, der har produceret den her plade, har produceret nogle ting som Rage Against the Machine og Korn og sådan...
0: Ja.
1: Produceret nogle rimelig hård rock. Ja. Altså, at det er bare... Det er så fedt, at man kan lave det, og så have sådan... Så lys en stemme ovenpå.
0: Ja, det
1: er... Og klokkespil og stryge og... Ja. Ja.
0: Det er ret specielt. Og også lidt, altså, det er måske også derfor, det stadig bare lyder frisk. Det lyder heller ikke dansk. Altså, det lyder bare sådan,
1: nej,
0: stort og internationalt. Og ja, det er bare jo også, at jeg ved ikke, hvor meget, jeg har ikke så meget med i deres internationale karriere, men jeg tror, at de har spillet en del rundt omkring i verden.
1: Ja. Store i Japan.
0: Ja.
1: Ja.
2: Okay.
1: Ja.
2: De laver lige Michael Learns to Rock der.
0: Ja, fuldstændig. Miracle Learns to
1: Mew.
0: Men hvad så, når I står dernede i øvelokalet i 6? Altså, kan I så, har I så sådan nogle fælles referencepunkter? Altså, nu I to er rimelig enige om, at Mew er det
1: punkt. Mm.
2: Nej, jeg tror, det der også er sådan, er spændende ved, at vi er så mange forskellige, det er, at der, vi har også virkelig forskellige musiksmage.
1: Mm. Ja, det må man sige.
2: Ja.
1: Det
2: giver jo god bund til en masse forskellige idéer også. Ja, idéer, som man jo slet ikke selv ville tænke over, var en idé, fordi det er ikke de baneveje, man selv tænker. Og det synes jeg, det er meget sjovt, sådan at blive mødt med noget, der sådan er helt anderledes, end man umiddelbart selv havde forestillet sig.
1: Ja. Ja, vi kommer med meget forskellige musikalsk ballast, og det farver bare lyden, som den nu engang gør, hvilket er ret fedt. Jeg tror ikke, det kommer til at lyde som en kæmpe kliché, men jeg tror ikke, det vil lyde som os, hvis der man lige hapsede en ud til en øver.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, det skete jo for Mew, kan man sige.
1: Ja.
0: Et par omgange, der røg nogen ud, og så nogen andre kom ind og alt sådan noget, ikke? Men altså, det kan jo være virkelig svært, det der med at skulle udskifte nogle dele af sådan en band, ikke?
2: Ja, 7-9-13, det kommer vi nok ikke ud for.
0: Satser vi ikke på. Vi er jo sådan stille og roligt på vej ned den her Frangers-plade. Not quite friends, not quite strangers, er det vist nok. Det
1: ja, præcis.
2: Ja.
0: Lidt venner, lidt...
1: Som også er, ja, men det er rigtigt.
0: Ja.
1: Som er også blevet deres navn til deres fangruppe, Frangers.
0: Frangers.
1: Det er ligesom Justin Bieber's...
2: Believers.
1: Fuldstændig.
2: Wow.
0: Hvad hedder man, hvis man er efterår?
2: Wow, det skal jeg... Jeg tror ikke, jeg har mødt en efterårsfan.
1: Ja.
2: Jeg ved det ikke.
1: Åh, shit. Kan vi tænke over det?
0: Ja. Så kan det være, at vi i fællesskab kan komme op med noget senere.
1: Ja.
0: Men nu skal vi til den tredje sang på pladen Snow Brigade, og som I sagde, det er en virkelig hård start, ikke?
1: Altså, ja.
0: De tre numre her, det er jo nogle numre, som langt de fleste, der lytter til den her radiokanal, nok kender egentlig godt. Og Snow Brigade er den næste, og jeg tror, det var til noget DMA, Danish Music Awards, at jeg så dem optræde med den her på fjernsynet, hvor de bare kom ud. Og der var, det var sådan, ligesom, tror jeg nok, første single fra det her album.
1: Okay.
0: Og så kom den her lyd bare, det var fuldstændig sindssygt.
1: Ja. Altså,
0: der var aldrig noget dansk band, der havde lyttet sådan der før. Eller siden.
1: Nej, nej. Fedt.
0: Mega fedt.
1: Hvis man hører den her sang med høretelefoner, så... lægger jeg i hvert fald altid mærke til, hvordan guitarerne er panoreret.
0: Mm-hmm.
1: Der er ligesom guitar i højre og venstre side, og det er som om, de spiller pingpong på en eller anden måde, så, som gør, at det svinger virkelig fedt.

0: altså virkelig fedt at høre de her sange igen. Sådan
1: rigtig fedt.
0: Ind i høretelefoner og hele.
1: Ja. Ja, det skal man virkelig... Det er en opfordring herfra at tage nogle gode høretelefoner på.
0: Ja.
1: Eventuelt også prøve at høre de gamle versioner af nogle af sangene.
0: Helt klart, ja.
1: Det synes jeg er ret sjovt at høre forskellen af.
0: Det kunne være, vi skulle... Ja, det kan man selv gøre.
1: Ja.
0: Det må man selv gøre. De ligger derude i verden.
1: Præcis.
0: Lige om lidt, der skal vi lige have en radiovis, ikke? Men vi er jo ikke helt færdige med Mew og Efterår endnu. Så op til den kunne vi lige høre 8 Flew Over, One Was Destroyed.
1: Yes.
0: Og så radiovis. Og så er I her. Og jeg er her, og Mew er stadigvæk bagefter.
1: Yes. Fedt.
0: Er det fedt?
1: Det er så fedt.
2: Det er en aftale.
0: Optur.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger...
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Så lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Og selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Jamen, jeg er her nu. Det er bare fedt. Efterår med dobbelt A.
7: Med dobbelt A, ja. Ja, tak.
6: Og det er, når I skal være internationale?
7: Præcis.
8: Det er, fordi vi er fra Aarhus.
6: Ja. Ej, mand. Selvfølgelig. Det havde jeg ikke tænkt over.
7: Nej, jeg ved heller ikke, om det er det.
6: Nej, men Bernard, du sagde jo til mig, da I kom ind her, at det var dejligt at komme herover og føle sig som en bundeknold herinde i DR-byen.
7: Ja.
6: Og jeg tænker jo, det er... For mig er det jo et plus. Jeg føler mig også som en bunderøv, når jeg kommer ind i det her byen.
7: Okay. Det er også... Altså, det er vildt, det der med, at man kommer ind, og så er der en glasmontre, hvor man skal snakke i mikrofonen til en dame for at komme ind. Altså, ja. Det var som om, jeg blev lige lidt nervøs, da vi... Du havde ellers formået at gøre mig meget rolig med at sende mig nogle kanariefugle-emojis.
6: Ja.
7: Så jeg var fuldstændig calm inden.
6: Ja, inden du kom herud.
7: Ja, så da vi mødte den der glasmontre der, så... steg pulsen. Men nu har jeg det helt kanon igen.
6: Ah, det er godt.
8: Det er godt, de ikke tjekker din rygsæk.
7: Ja. Hvorfor?
6: Der er chrysanthemum.
7: Nå ja, præcis.
6: Fyldt med chrysanthemum-bomber.
7: Det kan være noget, det der med at snakke med nogen, der også digger noget musik. Altså, ja. Og lytte til det sammen. Altså,
8: det er et godt format.
7: Ja.
6: Ja, det er ikke meget fedt.
8: Jo.
6: Ja. Jamen, jeg kan også godt lide det. Og så, ja. Jeg tror det også, altså... Jeg tror, det er en meget god kvalitet i den her verden, at være en bunderøv. Altså,
7: ja.
6: Også når man, især også, når man spiller i et rockband. Altså, på en eller anden måde. Altså, lige have fået fødderne ned i noget muld, så man ikke sådan kommer til at...
7: Præcis.
6: Flyve...
8: Jeg tror, vi er gode til sådan at, at holde hinanden nede på den måde i bandet, ja. Hvis man kan sige det på den måde. Mikkel, han plejer at sige, at nu skal vi lige huske på, at der er ikke nogen, der er uerstattelige. Så den kan man jo lige tænke over, når man går ind til ordet.
6: Men det er selvfølgelig også, på den anden side set, altså Mew har jo ikke, de føler sig ikke så på den røv, vel? Altså de kommer bare med den der kæmpe energi, ikke? Så nu sparker vi blæstøren ind, og så...
8: Ja, det gør de.
6: Vi skal ikke snakke igennem nogle monstre.
7: Nej, præcis.
6: Og det kan selvfølgelig også noget, altså det skal man, det er selvfølgelig også et meget godt, altså at have begge ben på den måde.
7: Ja, ja. Det er i hvert fald meget inspirerende.
6: Ja.
7: Synes jeg.
8: Jeg tror ikke, vi når nok ikke det stadie der, hvor vi har hovedet så...
6: Jo, I gør.
8: Ej, det vil jeg ikke.
7: Jeg tror, det skal være vores manager, Kasper.
8: Ja.
6: Måske

0: Vi spiller. Jeg får lige en banan.
1: Ja, og det er også godt. Det er godt.
0: Og det,
1: ja.
0: det tror jeg.
2: Vi kan godt få det på rideren, at der ikke skal være spaghetti. Men altså, ja. sund og nærende måltid. Spaghetti og en banan til
0: efter.
2: Ja.
1: Jeg har i hvert fald en gang været på en Tysklands turné, hvor jeg kom hjem og var helt fuld af spaghetti og rundt efter. Vi havde fået det hver dag i 14 dage. Og det derfor, det, jeg taler af erfaring.
0: Ja, okay, ja, ja. Klart. Tak for rådet.
1: Selv tak. Vi er jo i gang med at tale lidt om Frangers også. Og yes. Lytte til Frangers er vi jo. Og vi skal høre Cheesebiter.
2: Yes.
0: Ja.
1: Hvorfor skal vi høre den?
0: Jamen, vi skal høre den, fordi at, der er et kæmpe kontrast imellem sådan verset og omkvædet. Og første gang, jeg hørte det der sådan, musiske, den store kontrast der imellem de to ting, der var sådan... Det var vildt. Jeg synes, det var fedt, at den ikke... Den går også ned igen.
1: Ja.
0: Og så går den op igen. Der er ikke den der stille og rolige opbygning, som der for eksempel er i det næste nummer igen, vi skal høre. Det her, det kører bare op, ned, ja. Op, ned. Det synes jeg... Det er en fed måde at køre et nummer på.
2: Der bliver leget med dynamikken.
0: Der bliver leget med dynamikken, ja.
1: Ja. Har I nogensinde... Hvor, nu er I jo... Er Mewdy lige stoppet med at... Eller Jonas er i hvert fald også gået ud nu.
0: Ja.
1: Så jeg ved ikke lige, hvad der sker med dem, men de har været igennem alt muligt. Men har I været ude og høre dem live?
0: Ja.
2: Yes.
0: Jeg har hørt dem på Northside. Der stod helt forrest.
1: Ja.
0: Det var mega fedt. Jeg var virkelig fuld. Men, men de var virkelig... virkelig seje på scenen der.
2: Ja.
0: Og så var jeg også inde og se deres afskeds turné der.
1: Oh, ja.
0: Der var inde i Aarhus Congress Center og se dem. Der var helt proppet. Det var rigtig fed koncert.
2: Fedt.
1: Hvordan var det for dem? Kunne man mærke det? Det der, man nu var det faktisk endeligt for den konstellation i hvert fald.
0: Jeg synes ikke, man kunne mærke det rigtigt. Men de snakker jo sådan heller ikke super meget.
1: Nej.
0: Imellem numrene, og det er mørkt derinde. Og de kører meget med sådan noget visual.
1: Ja.
0: Især derinde.
2: Mm.
0: Det kan jeg ikke huske, om de gjorde på Northside. Men lige der var der virkelig meget sådan visuelt også,
2: ja.
0: Som også tog meget af opmærksomheden.
1: Ja.
0: Men rigtig, rigtig fed koncert.
2: Ja, jeg har også hørt dem en del gange. Det, der står mest ud, det tror jeg har været i 15 på Orange Scene, hvor Bo lige var gået ud af bandet, så man havde lidt... nogle specielle forventninger til det, eller sådan, vidste ikke lige, hvad man gik ind til. Det var en virkelig, virkelig god koncert. Og jeg havde siddet og drikket lidt papvin nede i campen, den helt til perfekte mængde af det, og så på en eller anden måde strøg vi ind i, ind i pitten. Og stod virkelig godt. Og altså... Jamen, nu skal vi jo høre Comforting Sounds bagefter, men altså, man kan prøve at lade være med at græde en hel koncert med Mew, men så kommer den til sidst, og så...
1: Så er der ikke noget at gøre.
2: Nej. og det var også det, der skete der. Ja. Virkelig god koncert.

0: Det var fordi, Jesper, i starten, der sagde du det der med kontrasterne, da vi stod og åbnede udsendelsen her, ikke, med Am I Right? Og det jo går op for mig nu, hvor gode de faktisk er til det, hvor tydeligt det er, også med She Spider her. Altså, ja. Silas, der bare pumper derud af med trommerne, han ligger helt fremme. Det er først, det har jeg aldrig tænkt over før nu. Han ligger bare sådan helt du-du-da-da-du-du. Han skubber ligesom beatet meget fremad.
1: Mm-hmm.
0: Holder selvfølgelig tempoet. Og så ligger der bare det her sådan drømmende univers ovenpå. Så du drømmer samtidig med, at der er bare et væk-ur, der prøver at få dig op. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo, de der kontraster i musikken, det er jo så vildt. Altså. Ja. Det er så vildt lavet.
1: Ja. Det er virkelig, virkelig godt
2: lavet. Ja, det må man sige. Jeg tror også, det er det, der gør, at folk hopper på. Jeg tror også, det er det, der... Altså, det er så ekstremt, så jeg, på en eller anden måde forstår man også godt dem, der ikke er hoppet med, hvis det giver mening.
0: Jo,
2: altså, det er noget særligt. Det er ikke... der er ikke noget, der lyder sådan.
1: Det er kreds for kendere. Ja. Altså, det er det, du siger.
0: Jamen, det er altså en rigtig god fyldt chokolade. Altså, den er virkelig sådan, okay, små noget, du får så helt grænet ind i. Eksplosion i munden, ikke? Eller i øret der.
2: Ja, men det er virkelig så sindssygt, hvordan de kan spille så lidt i starten, og så bare spille så meget i omkvædet.
1: Ja.
2: Synes jeg. Eller omkvædet, kalder man det det?
0: Ja, jeg ved ikke. Altså, de arbejder ikke så meget med det.
2: Nej.
0: Det er sådan...
2: Nej.
0: Det er også sjovt, at det er blevet populært, ikke? Når, altså, som jeg også var inde på før, det har ikke sådan den der pop-opbygning overhovedet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej.
0: Slet ikke.
1: Og det er det, der er virkelig fedt ved det, synes jeg.
2: Mm.
1: Ja. Sejt nummer, det der.
2: Ja, helt vildt.
0: Vanvittigt. Vanvittigt.
2: Ja. Ja.
0: Og vi kan jo kun opfordre til at gå hjem og sætte hele bladen på, fordybe sig ned i det, og høre en masse efterår.
2: Ja.
1: Også
2: det må man da meget gerne.
0: Det skal man bare gøre. Det sidste nummer på pladen.
2: Ja.
0: Det kommer... der findes jo en radio-edit, som det hedder.
2: Nå ja. Altså, det har jeg faktisk aldrig hørt.
0: Det skal vi heller ikke.
1: Nej, det skal jeg nok heller ikke bede om.
0: Det kan man ikke. Altså, det er den eneste fejl i Muse. Okay. Men det er fordi, det nummer er jo så perfekt, ikke?
2: Ja.
0: I sine 8 minutter.
2: Ja.
0: Og det kan man ikke lave...
1: Nej. Det perfekte afslutningsnummer, der jeg nogensinde har hørt.
2: Både på en plade og live.
1: Ja, ja, det er virkelig, virkelig fedt. Den opbygning, der er det nummer, det er out of this world. Synes jeg.
2: Ja.
1: Det.
2: Men det, den der radio edit, den er som om det er som om den er sådan, man kan ikke vælge den ind på streamingtjenesten mere.
0: Nej.
2: Hvilket er godt. Så jeg har aldrig hørt den.
0: Nej, det er den fader bare et eller andet efter 4 minutter.
1: Ja. Det er lidt mand.
2: Okay.
0: Men vi skal selvfølgelig høre den, og det er jo det kan vi jo sagt sidde her påstå, men på en eller anden måde det er jo ligesom deres største nummer stadigvæk.
2: Ja.
0: Vil mange nok sige, ikke? Og
2: nummer 88 på DR's top 100.
0: Ja,
2: altså,
0: det
2: ja.
0: Kan du bare sige.
2: Hvilket er sygt fedt. Altså, den skulle bare have været lidt højere. Og,
0: jo,
2: men fedt,
0: altså,
2: den er...
0: Selvfølgelig under Silver Flame, men stadigvæk højere.
2: Mm, præcis.
0: Ja. og det er jo vildt, at et nummer, der... Altså, det er ligesom... Du starter bare med... Dun, dun, ding, dun, dun, ding, og så ved alle bare, nu kommer det.
1: Ja.
0: Så er det bare gåsehud, tårer... Kæmpe episk.
1: Hele pletten, du.
0: Ja, ikke?
1: Jo. Oh.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er altså godt. Det skal I glæde jer til. Ja.
0: Men den eneste udfordring, der er ved at høre den sang, det er jo, at, at fordi jeg kunne godt tænke mig, at vi sagde på gensyn bagefter, og så hørte en af jeres sange.
1: Nå.
0: Det, altså til allersidst.
1: Ja.
0: Men så skal man jo så høre 8 minutter. episk musik. Og så kommer vi ind igen og siger...
2: Med tår i øjnene.
0: Ja. Skal vi gøre det? Er det det, vi gør?
1: Det synes jeg.
0: Fordi det mest passende ville jo være at sige farvel nu.
2: Mm.
0: Den er ligesom...
1: Nå, så bliver afslutningen på den måde. Ja.
0: Men det
1: kan vi bare sige.
0: Jamen er det ikke lidt mærkeligt? Fordi så...
2: Og vi skal sige på gensyn.
0: Ja, vi siger på gensyn. Okay. Ja, vi siger på gensyn. Sætter vi den bare på, og så, hvis der stadig er nogen her bagefter, så siger vi på gensyn og siger gentager. Vi kan også lige, og så gentager vi, I spiller 2 koncerter, og så hører vi en af jeres sange.
1: Okay.
0: Og så, ja, cool. Så er det det. Så kommer den her.

0: Nå ja. Vigtig lille detalje der sidst.
1: Hvad var det?
0: Der kommer et eller andet...
1: Lidt mærkeligt lyd.
0: Jeg ved ikke, om det er nogle headphones, der lige er optaget lidt af, eller sådan noget. Sådan i,
1: ja.
0: Det er for dem, der hører hele sangen.
1: Ja.
0: Dem, der ikke... Der er en lille gave der til sidst.
1: Ja, det var meget fedt. Det har jeg faktisk aldrig nogensinde lagt mærke til før.
0: Det er jo altid voldsomt, at skulle snakke efter det her, synes jeg. Det vi lige har oplevet.
1: Ja, fordi... Altså, kan man sætte kage ord på det, eller skal det bare stå?
2: Hvis man har hørt hele sangen der, så der er ikke så meget at sige til det.
0: Det er bare en
2: vanvittig afslutning.
0: Imponerende.
2: Ja, det er det godt.
0: Smukt.
2: Ja.
0: Utroligt, at man kan få så meget godt ind på 8 minutter.
1: Er det så langt?
2: Det føles meget kort.
0: Ja. Men det er rigtigt, det skal ikke være kortere. Jeg er glad for, at jeg har hørt The Radio Edit der.
1: Ja.
2: Jeg har aldrig hørt det, nej.
0: Men ja, der sker jo bare, altså, der kommer hele tiden et eller andet nyt lag på. Det er nok også det, der gør det så spændende at blive ved med at lytte.
1: Ja.
0: Og til sidst kulminerer det bare fuldstændig.
1: Ja.
0: Ja. En rejse.
1: Det er det jo altså. Et langt klimaks, ikke?
0: Ja.
1: Sådan, og med far for sige noget upassende, så altså, de holder jo også på det. Holder på sig selv.
0: Ja.
1: Holder på alt muligt. For stille og roligt at bygge de her ting på. Nu er jeg jo en idiot, for jeg kan kun høre trommer i musik. Det passer ikke helt, men altså, jeg har selv spillet trommer, så jeg synes bare, det er spændende, ikke?
0: Ja.
1: Mm. Og den måde, han bliver ved med bare at spille den samme rytme.
0: Ja.
1: Og der går lang tid, så åbner han lige hatten lidt, så kommer der lidt mere, og så går der lidt længere tid, så kommer han over på bækkenerne, ikke? Og så bliver det lidt højere og lidt vildere.
0: Ja.
1: Han bliver bare i den rytme der.
0: Ja.
1: Og så lige et sted, så er der lige 3 store tromslag i stedet for 2. Og så er det helt vildt, fordi der kun har været 2 op
0: til.
1: Og det er sådan små ting.
0: Ja.
1: Hele tiden kommer der lige lidt på, og så kommer der en ekstra korstemme, og så kommer der sådan hele tiden bygget nogle små lag på.
0: Ja,
2: opbygningen af det nummer der, det er en klasse for sig.
1: Mm. Ja. Og det er selvfølgelig også derfor, det ligger på den der top 100 liste.
0: Præcis.
2: Ja, ja.
0: Det er så fedt, den gør det. Det må jeg sige.
1: Det er ret sejt, ja. Vi skal til at se på gensyn.
2: Ja.
1: Og det har været hyggeligt, synes jeg.
0: Sindssygt hyggeligt.
2: Det er
0: tak, fordi vi måtte komme.
1: Det var en fornøjelse. Ja. Dejligt at have jer. Efterår, The Band. Jesper og Bernard. Bernardo.
2: Det må du godt kalde mig.
1: Ja, det er godt. Tag ud og... Dem jeg er der lytter med, tag ud og hør Efterår live. Radar den...
0: 18. september.
1: Og Richters den...
2: 19. september.
1: Og ikke noget med at spise spaghetti, inden I går på.
0: Modtaget.
1: Vi skal høre en af jeres sange her, der hedder Stemmebånd, og vi ses.
0: Vi ses.
2: Tak for det.
0: Tak for det.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en ny bolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa. Det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
2: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
1: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
3: Og det mener vi, det ville være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
1: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årvis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
4: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
1: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
5: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
2: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
1: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
3: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
4: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
4: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter af tilknytningen til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
2: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
1: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
3: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
1: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
1: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside for 25 years.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. Det her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
2: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlighed til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
1: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
3: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
1: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimer, der kan der komme stedvis byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
2: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
3: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
1: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her til i de tidlige morgentimer dansk tid.
4: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange, mange, mange, mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
1: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevsky på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.